Hürmetlik radio anlıqçılar, bu sayıbımızda memleket boyunca xalq razı memur. Xonjirab çigradın kiriş çıkış çigra modabiye teştiriş punktına xalq satısı Sun Chow bilan tanışımız. Sun Chow, Xonjirab çigradın kiriş çıkış çigra modabiye teştiriş punktına xalq satısı. O Pamir egizlikide 23 yıl çıng turgan Polat Jangchi. Теңіз юзерін отторчы егізлікі 4000 метрден ашырған хайатлық чекленген районда начар мойыт тәсірні еңіп, егізлікті көктат өстіріш, бақмычылық техникісірігі қиын мәсілләні әл қылып, тек вә егіз мұз чоқысыда 10 мұ жаңнан ешіл мөжесіні яратты. О, шо жайдығы асаллық мүлләт аммысының көз қаршыны өзгердіп, намыраттықтың құтылып бейшіғы түрткі болып, әлік нәчі парнык вә егізлік, Қотас бақмычылық көпіратып құршығы ярдан беріп, тарихчылық бақмычылық техникісіне қолмы-қол өгітіп, шөжайның ықтисади тарақиятыға күшлік түрткі болды. Бір қытым 2-ші дәрежелік, 9 қытым 3-ші дәрежелік қызмет көрсетті. Гуңан іш орны қысмының Мунавар Шигуани. Гуңан қысмыдегі Мунавар партия әзасы. Езегілі қошымчы кәсіп ішлеп чықыршыдегі Илғар Шахыз. Арқысап қызметтерігі Илғар Шахыз, Мунавар, Шыған ұқтысаслықлары бірінші дәрежелік мүкапаты қатарлық намлағы ерішті. Памир егізлікі ғайатлық чекленген район деп аталған. Теңіз езерін отторчы егізлікі 4000 метр. Оксиген мұқтары төзләңліктің аран 48%-ге тоғыр келеді. Келіматы начар, өзгіріштен бүтін еліліқ құрылсыз мәзгілі 60 күнге етмейді. Көктат, көш, тұхым қатарлық төзләңлікті ән көп ұчырайдыған емектікілі, егізлікті кәм ұчырайдыған зөрір бұйым. 1996 елі 12 айда Сун Чоу әрби сәпкі қатнышып, Қонжырап чигра тәкшіріш пунктығы келді. О, қақас егізлік қарап, офисер әскерләні чоқым еңі көктат егізішке бәл бағылыды. Көктат еш қиын болуш мәселесін әл қылыш үшін сөлеопарник ясап башқұрғыч болды. Оның ішеншісі толып ташқан көктат теріш, қарлық талыны көкертіш арзосы ғайреті ұрғып тұратты. Әмі қатық соғық мұйытта көктатла чечекледі. Лекін мүйі бәрмеді. Сун Чоу ерім елда чекініп ваз кешмеді. О, езегілік пәлі академиясырғы мұтахасыланы көп қытым қат езіп мәсілі сөріді. О, езегілік пәлі академиясырғы мұтахасыладын көп қытым қат езіп мәсілі сөріді. Юзнайчы қытым қайты-қайты үздініш, дәлілләш, тәжірбі қылыш арқылық ақыры, озуқлық етіштүріш ұсулыны егілләп, майысының айболыш нәспітіні зор тәрежірі өстіріп, егіз, соғық райылада көктат өстіріштігі ашқышлық техникілік мәсілләні әл қылып, егізлікті 30 нәчіқіл көктатыны муапқиетлік өстірді. Толықсыз статистикаға асасланғанда 20 жылдан бұян Сун Чоу идарысы үшін жәмі 4 миллион юаньдан артық ықтисади пайда яратқан. Сун Чоу бұл жолды тоқтамай үгініп, қытырқынып тәтқи қылып, пәсілсіз көктат өстіріш техникісі, чөшқі бордаш техникісі қатарлық 50 нәчі парче 3 миллион қатлық материалны қытырқынып оқып, 500 мың қаттан артық тәсірат мақаласы язды. 2000 жылдан бұян Әр дәрежелік рәхбәрлі үлгір кейін пунктқы келіп қызметләні көздің кәчірді. Әмісі бір жаңчының егізліктігі гия үнмейдіға ерді шүнчі зор нәтижеләні қолғы кәлтіргелдігіге апырын әтті. Сун Чоу Ташқорған айясыны өз үйірді деп біліп, ассаллық мүлләт аммысының көз қаршыны өзгертіп, Терекчілік қызғылықыны қозғап, ерлікнің ықтисади тарақиятына ілгір сүрді. 2006 елдің бұян егізлікті парнекла қат көтірді. Шөжайдегі телевизия стыған сейш Сун Чоуны әр елі терекчілік бақмычылық білімлеріні сөзләшкі тәкіліп қылды. Бүгін күгінді дейқан чарвычыларының парнекләрі хайаты күшкі толды.

Чечекте аба булуттук болуп, кийин ижылыды. Температура 19-дан 36 Цельсий градусча. Болжора аба булуттук температура 21-дан 32 Цельсий градусча. Орталада азрак ямгыр ягып, кийин аба булуттуунда температура 22-дан 38 Цельсий градусча. Кармайда азрак ямгыр ягып, кийин аба булуттуунда температура 27-дан 38 Цельсий градусча. Хөдөндө аба булуттук температура 24-дан 35 Цельсий градусча. Шихәнзәре һава болытлык температура 22-дан 35 Цельсий градусча. Санҗыра һава болытлык температура 26-дан 35 Цельсий градусча. Кумылда һава учык булып, кейин болытлыкта температура 22-дан 37 Цельсий градусча. Турпанда һава учык булып, кейин болытлыкта температура 32-дан 43 Цельсий градусча. Корлада һава болытлык температура 26-дан 38 Цельсий градусча. Ақсуда ауа бұлытлық температура 24-дан 34 Цельсий градусқа. Атышта азырақ ямғыр егіп, кейін ауа бұлытлығында температура 22-дан 34 Цельсий градусқа. Қашқарда ауа бұлытлық температура 22-дан 33 Цельсий градусқа. Хотанда ауа бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр егіп, температура 26-дан 32 Цельсий градусқа. Үрімчіре ауа бұлытлық температура 24-дан 34 Цельсий градусқа болуды 3 балл шамал шығыды. Ауа райды мәлімет аңлаттық.

0: Университетінің шучесі. Группы башлықы Гу Чан мұндақ деді. Бұл ел 13 ноқтылық түріне елғы құйып, ішкі жайының өзгіче байлық әвзелдікіне толық жарий қылдырымыз.
1: Шинжаң яқшы жай.
2: Станциямыз хәбәри. Яқында буян Шинжаңда температура сизил юқры болғашқа саяхатчылар бәс-бәсте тағлық райондардағы орманлық яки су бойындағы мәнзір нұқтыларға беріп салқын деді. Нөвәтте Хош нахиясы Джин Шатен саяхат истирахат районы язлық тәтілдегі саяхатчылар иқымының юқры пәллісін күтіп алды. Саяхатчылар бәзде көл бойындағы құмлық сахилде сәйл қылса, бәзде суды долқын еріп, яз күнлердегі арам илеш пәйтлерден озырланды. Мәнзір районы, яны көп қыллашқан су құрықлық саяхаты кәсіп алтыны бәрпа қылып, су үсті катери, құмлық сахил мотоциклет қатарлық түрлер арқылық нұрғын саяхатчыны келіп сынап еқішкі жалып қылды. Корлылық саяхатчы Әлфира Әнвер мұндақ деді. Бірнәч күнді мұян ауа бәк ісіп өйді тұралмыдық. Чоңларыны, балыларыны, дос-бұрадарларыны еліп, джин шатәнге келіп ұсықтын далдыландық. Бұй әрді ойнайдыған түрлер мұна айт көпкен. Шиху Фошан дөләт орман бақытсыдекі Дайфу Саң мәнзір районы салқын келіматы күзәл мәнзірсі білән саяхатчыларының язды салқындаш, арам еліш, сәйлі саяхат қылыштекі алқышлық мәнзіл ғахиға айланды. Көйтін шәрі ахалысы оу шөмей мұндақ деді. Айламдікілердің еліп келдім. Бұйарының ауасы бәк салқын кен. Балылар мұ бұйарды ойнашыны яқшы көрді кен. Әр елі дегідек келу атымыз. Құмыл шәрінің шәр районы оттек ісіп кеткен болсы мұ, Құмыл шәрқ Тяншан мәнзір районы ешіліқі пүркенген. Ауасы салқын болып, өзгіч келімат әвзәлікеге тайынып, тәбі салқындаш мәнзір районыға айланды. Бұ жай тұташ кеткен далыды қоныш базылары, тағы далылардегі айлыбе мехманхана, қас емек ішмек кәсіплеріні етіштіріп, шәкілендірген болып, тағды салқындаш далыды қонып арам еліш үшін барыдыған саяхатшылардың айығы үзілмеді. Евірғол районы Ақташ есірігі далыды қоныш лагері айлыбе мехманхансының мәсулі Машу Тинг мұндақ деді. Азыр күніге келуатқан саяхатшы отыры есап білән 60-тен 80-гече болуатыды. Саяхатшыларының көп қыллашқан далы сәйлісі ехтияжығы маслыш үшін су, ток, монча, өзгече емек-ішмек қатарлық юрішлік мұлазиметлеріні үзліксіз мүкемелләштірді. Яна әтраптеке кент ахалларыны еқін әтрапты ішқы орылаштырып, өз жайымызның өзгече езгілік мәхсулатларыны саттық.
0: Әмді? Қысқы хабарлар аңлаттымыз. Шинжаң, бұл ел кеселдіклерге диагноз қойыш, дабалаш, саламатлығыны әсліге келтіруш бойынша пәрбіш қылыштан, жан үзіш алдыдегі ғамқорлық күші болған яшанғалар сағламлықы мұлазымыды бүтін зәнжеріне омам көзілік бәрпа қылады. 2027 жылының ақырғыча дабалаш, күтініш бірләштірілген мұлазымет аппаратлары нақия радиоларыны толық қаплашыны асасы жәһәттен ішқа шырды. Әр бір нағы шәрді аз дегенде, ішкінші вән оныңдың жоқыр дәрежілік, универсал характерлік өкімет дабалаш аппаратыдың бірінің яшанғалар тибабыты бөліміні айрым тәсес қылышығы түрткі болуды. Әмді Аптоным районда арам бәқш пәрбіші мұлазыметіні ұдылық елгі қойды.
2: Қотәндегі Йотқан Харабиесіне археологиялық қезіш қызметі 8-інші айның 10-інші күні башланды. Йотқан Харабиесі Хотан нахиясыға жайлашқан болып, тәхминен 7 миллион 900 мың квадрат метр келеді. Ядролық районда шәһәр сепілі, шәһәр дарвасы, сепіл гүндісі ва чоң типтегі құрылыш ұлы қатарлық мұхим ядғарлықлар байқалды. Дәсләп кітәк жүріп дәлілләштің пәрәз қылнешіше, Йотқан Харабиесі қадымки үйтен пайтақты тұрышлық жайы болып, давамлашқан уақыты Хан Таң сұлалары дәуірігі тоғыры келеді екен. Шәһәр сепілі дәуірі вей джин сұлалары, яки таң сұлалысы дәуірігі тоғыры келеші мүмкін екен.
0: 15-ші нөбәтлік Джунгу еңлік ярдыш егілік тіклеш мұсабықсы Шинжан мұсабық районы әм 13-ші нөбәтлік Шинжан еңлік ярдыш егілік тіклеш

0: Оңлауатқыныңла 174 қатна санат радиосының
1: әтігәлік еліріңізді біз әмірі программысы.
0: Әмді басызсақ бола мұ? Бола мұ кем? Үшінчек параңласаңла деп пүшір еліпті жүмі маңды. Әм, ақыл. Мақтыған, сіз мақтыған чақай айтшақ маркалық қазірне ағылы үрімчек кәген шындақ жұқтыққан кіріп сорсам еқтайды. Оз чыгырып койгон кеп ашты айны вакыт. Жо, бийлемди ба газырлап иште. Аптап беразда чыгарак асы болду экен. Эслиме. Учурунуз.
2: Эйлавар ясмор ясмор.
0: Яхшы.
2: Сонхан каналда жолдор алган экен. Деген бак чакат эңгердин сары этсина узур гой улур.
0: Немен дейди? Нем узур ке?
1: Мен билемедим, аңлаямадым түзүк.
3: Сонхан көргүнүн темиш эжинге кирип тарап манга юмуш, машулла чыгарып турган.
1: Мақұл.
0: Болды ма, бәз ұшырланың вақыт сәлі өткетіп қапты, еңілап бір әуәткен болсаң лажы ма? Анауысыла, ә? Рахмет. Қонсәлі о, ма, шәріқ, ғарып еліншіден машылыла сәл көп, астам, еңуатымыз деген ұшырны, Абдулім Абдулімет әуәтіп тұ.
1: Тор такси, ел ұшыры, Йөзінге елі, Давен Шимал елі еліншіден машылыла сәл көпірәк деген ұшырны әуәтіп тұ. Сайбақ сотының алдыда машылыла көпірәк азырақ тосылыш ба дейді ұрышты. Вейшинлу, да, машинлар сәл көпірәк, дейді тор такси Юсіпжан.
0: Молли ғырымның номері қараң 13-59-75-75, жұма сізің бүлі өлің?
1: 13-59-75-75.
0: Осам ике? 13-59-75-75 деген молли ғырымның номері ма. Анды ене, мау нақшыға ұсылы ойнамды дейсі күмі деп, сәйяра деген нақшыға ма?
1: Сәйяра,
0: танса ойнайды қанда оныңға?
1: Танса, жұма.
0: Танса ойнайды, сәйяра деген нақшыға.
1: Оның ұсылы кемейді.
0: Сәйяра. Сәйяра деген нақшыға.

0: Кире әксіз сынап ішлеткілі болды кә. Ярмыса шәрсіз қайтыр вәсі болды кән. Ондақта бүгін телефон қылып заказ қығаллаға қандақ соғат ба? Көпчілікі бір тұныштыр вәсіңіз.
1: Бүгін қызықлыңе телефон номері 400-600-1920. Телефон қылып заказ қылғаллаға бір пұң пұл амай төт қыл соғат беріміз. Біріншіден, 1388 юан қымытыдыке ақыл тоқылық судан соғы қылымыз. Температурыны 5 қотлық тәншайсыз, 3 секотті ұсық су түшілі. Чәкме экранда мәшғулат қылысыз. Қолайлық, сүт талқынын ертеш, әсәл сүй тәйірлаш, қәхвә, чай дәмләшкі ішләсіңіз болуды. Су қайын тіп үрмейсіз. İkinciden, mənfi iyonluq çaş qurutqu soğuq qılımız. Quvvəti çox, çeçinizni tez qurtudu. Üçüncüden, mikro besimli qazan soğuq qılımız. Tamaq tez pişidu, təmi özgürüb getməkdu. Törtüncüden, 399 yuan qımətidiki yel qazan soğuq qılımız. Yel qazanda qaqla pişirildiğən tamaqdan əmmisini ətkili buludu. Məşğulatı addi, yuqırqı törtxil üskünəni bazardan seti valsanız, 2000 yuan yekın pul xəcləyisiz. Бүгін бір пұң пұл амай соғы қылымыз. Су тазғышқы ерішіплік амай, айлы электр үскенсігі әқсіз ерішсіз әрзан тоқтайды.
0: Бердіған соғытыңла көпкен. Нұрзия, алдын телефон қыған 30 қеридарға итібар бәкен, шындақ ма?
1: Шындақ, қызық линия телефон номері 400-600-1929. 400-600-1929-ға алдын телефон қыған 30 қеридар сүзгіш өзгіне 3 жыл әқсіз алмаш тұрып беріш. Су тазғышының сүптіге 3 жыл ядролық үскілдерінің сүптіге 5 жыл қапалатлық қылыштан бәріман болуды. Адетте су тазғышына сетіп алғандың кен сүзгіш алмаш тұрышқа пұл көп кетуді. Сүзгіш өзгіне 3 жыл әқсіз алмаш тұрып бәсек, кәм дегенде 2000 юан тежеп қала алайсыз. Бұ итібар пәкәт олдың телефон қыған 30 қеридар қылыба.
0: Нұрзия шындақ еніқ түшендірді. Қандақ талла шаққыда көңілді самба болдығы дәймен. Пұл тежейдіған пұрсет, итібар паалитіне қолдың бәмен. 30-сан әр вақыт ұшып кетуді. Программамыз ақырласа, соғат беріш әмәлдің қалуды. Бағасы мұ әсілік қайтуды. Әмді бұндақ паалиет ек. Пұл тежейшіне сүпәтлік су ішіні ойлаватқан аңлығычыла дәрхал қызық линия телефон номері 400-600-1929. 400-600-1929-ға телефон қылын. Қанчы балдыр телефон қысыңыз, санғы еріш пұрстыңыз шөнші көп болуды. Кейін қасыңыз санқанмайды. Бұл қатымлық паалиетіне еңі бір қатым тәкітіліп қойай. 30 күн әқсіз сынап шілтісіз, ярмыса шәрсіз қайтыр олуды. Ярыса айды пәкәт 199 үйен төлейсіз. Төт қыл соғат берілді. Алдын телефон қылған 30 қеридарға бұныңды сұрт еңі 2 қыл мәқсіз итівардың бәрман болуды. Әқсіз орын тіп берді, сетчетін кейінгі мұлазымет қапалет кеге. Бүгінгі программымыздың мәқсіті көпчілікні аз пұл білен су тазығы сетвелеш. Пәкәт бір қанчыл сан қалды. Теке телефон қымыған достылар вақтыны чан тұтып қызықлайын телефон номері 400-600-1929. 400-600-1929-ға телефон қылаңыла. Сан чеклік, пұрсет ғанимет.
1: Бүгін қызықлайын телефон номері 400-600-1929. 400-600-1929-ға телефон қылып заказ қылғаллаға бір пұң пұл амай төт қыл соғат беріміз. Біріншіден, 1388 юан қымытыдыке ақыл тоқылық судан соғы қылымыз. Температурыны 5 қотлық тәншайсыз, 3 секотті ұсық су түшілі. Чәкме экранда мәшғулат қылысыз. Қолайлық, сүт талқынын ертеш, әсәл сүй тәйірлаш, қәхвә, чай дәмләшкі ішләсіңіз болуды. Су қайын тіп үрмейсіз. Тұрмышта пұл тежемесек болмайды. Су тазлығыш әр күн ішілтідіған бүтін ойылдыкілінің саламәткек мұнасыветлік тұрмыш бұйымы. Дәрхал қызық линия телефон номері 400-600-1929. 400-600-1929-ға телефон қылан. Пұрсатны қолдың беріп қойман.
0: Бүгінгі палиеттің мәзмұнынан бір тәкірарлы өтей. Есіңлады түтіл аңла. Үйіңіз қапырып әқсіз орын тіп берді. 30 күн әқсіз сынап шілтісіз. Ярыса пұлыне ейіға 199 юанден 13 айды төйләп осыңыз болуды. Ярымыса шәрсіз қайтырбайсыңыз болуды. Бүгін телефон қысыңыз ақыл тоқтық судан. Мәнпи иоллық шашқұрт қош, микро бесімлі қазан, ел қазан соғы қылынды. Алдын телефон қыған 30 қеридар сүзгіш үзікіне 3 жыл әқсіз алмаш тұрып беріш итівардың бәрман болуды. Досыла, тежәшсіз күн өткізімен дейді кәміз, бұндақ итівар паалиетіне қолдың беріп қойсақ болмайды. Бер 5-09 шию шәнчуан су тазғышыны әрзан сетвеплі қанмай, соғатқы ерсейді кәміз. Дәрхал қызық линия телефон номері 400-600-1929-ға телефон қылан. Жәме сан пәкәт 30, азыр бір қаншылық қалды.
1: Көпчілікке бір есабет қып берей, адетте су тазғышыны әзан болғандымы 3-4 мың юәнге сетіп алысыз. Özek almaştırış hakkı, materyal hakkı, öygü berip mulazimet kılış hakkı gibi bir muncu pul ketidu. Bizden bugünkü faaliyetimizde haksız orıntı berimiz, haksız sınav şiltisiz, ayda 199 yuandan tölisiniz, 13 ayda aran

0: 99 қолайлық кәді әді пішаннын ке, ләңге базарға маңдыға елден, ол егеріна мақсет үшті күні бақ әді. Әскәртіп қойыпті, рахмет.
1: Шиын фуф жұрыңызды тапшырып алдық. Найт көп дейін зәлләні қыпсыз, рахмет.
0: Бәм тілі.
2: Әшін 174 елі сүре, осырда, үшін көл.
0: Үдайет қыз.
2: Ақты Хиго, мұсапан су бермес ойынды ке. Бұл қамнаштырмайдыға Хиго мұ абу. Менің кектеуі ма, күрген біде аңлығы берме, сонда алтырақ мұны еліна бензен қылып ашу, немкүлді, немкүлдемді.
1: Әсілмәді шықсы ба ма?
0: Ба, шықсы бірек еп қаптығы мұны кедіңіз, мен бір әсілмә.
2: Қайда ол, ұшылжа, яқшы мұ, үйлайтын сізің яқшы мұ,
1: яқшы.
2: Жолға өрәйім, жүрінің ғой, жолар оған кәйзім ғой. Мен ұзым ұлға қапет келес қылып.
1: Болды. Мәтлі, керембақ докторханы алдыды автомобилі дейік дейді. Болды, рахмет. Әмдулла.
0: Нараптен шығып, оңғы бұрылса күча, солғы бұрылса майтақ кіріш еғізе, қиқас тосылып кәтті жүмі ача. Дейді, мақұл, болды. Йоллар аван, йол ұшчөре, бәмідім, гәпліраңланы аңлап, бәк күлдім, лекен деп, мақыл, мақыл, рахмет.
1: Күнен ғауджа ғаріптен шәріп қарапманға үйінішінен құчшүш еғізді автомобилла көп тосылыш па, дейді.
0: Ихтипақ үйілім үйіліп үйіліп туасасы. Үйіліп әтті, дейді. Ишкенде айланма мұ қош үйілін үшті үйілі раван кен. Үрімчінің аварай қанда болды ке, үш күн ава болатық болды ке. Бүгін температура 24-34 селсия градусқыша, әті 25-35 селсия градусқыша, өгілікке 25-36 селсия градусқыша, мұшта болды кімі. Бұл ауа бұлытық осы мұ, ена ұсыққа?
1: Ә-ә.
0: Бұл.

0: Мен деген біле ұшырны оқымыды бұла деп. Болды ай Турдам ханымғы берілі мүкапаттың бірне. Ахмер Вайтның уын май күріштірдің. Берейлі. Ісіміне телефон номырыны yollusun. Әгер бүгін үлгіреміз әт деге yollusun. Біз хатырлы белі берейлі.
1: Мақұл.
0: Бәдіқе? Дойынеке.
1: Берейлі.
0: Бас жақсы болған ұмытымыз.
1: Юсіп Чан қашқа, яқшы мұрия сәтчілі, нән хұшы мал yolu иравағын дейді. Болды, рахмет.
0: Қайғы бәдіқ, бәдіқ. Қадірлік аңлышта программамызды ақырлаштырымыз.
1: Шында, Қырия Сәтчей, Ошыржан қызыр білән.
0: Идаят қыз Шәмшидің.
1: Нөметчі мұхаррыр Малик Әсен.
0: Қайыр қош.
1: Қайыр қош, достылар.

0: 베이징 왁티 사엣 온벌.
1: 이제 고시작합니다.
2: Әр күні тілектіңіз, Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысы болсын.
3: Тіліңла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызықарлық ең параңланы аңылғыла бамы.
2: Сапырыңызда біз сырдаш.
3: Біз сырдаш.
4: Бұл программыны Тірт соды чәкті шеркті алайды талап қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпіні берер тірік вәт тірт.
5: Яны шу тірік вәт тіртнің кепі ма?
4: Шындақ бамай, бір тұғылықтың еті тұғылық шыбаған тірік вәт тірт жүрістік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мәй ішіл тұғатыма, бұның деке балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықла сопыны қошылды. Бағасы еңілі өзгермеді. Әждаттың әудатқышы ішіл тұғынымыз мәңгілік тірік вәт тірт.
6: Hürmetlik radyo dinleyiciler, sefrinizi biz sırdaş programımızın alışınlarını karşılayız. Ben Riyasetçi Yaşar Yalqın.
7: Kadirlik radyo dinleyici dostlar, ben Riyasetçi dostlarla Risalet Qasim.
6: Bugünkü programımızda düvendeki mezmunlarını oralaştırdık.
7: Aldı bilen Ölkü Yolu 103. liniyasının Cinan Ötüşmü Körüki, Evirgol, Alğuy, Bazırı Taş Yolu da sınaq tariqisi de Qatnaş başlandı edigen temedeki uçurduk danladı boludu. Andın Qashqar Vilayeti Mədəniyet Sayatının yuğurluşunu sicil çoğunqurlaştırıp, sayatçılarının sayat qılış təsiratını beyti qatarlıq uçurlarının təpsilatı dek danladı boludu.
6: Radio Sayati sayfımızda Turpan Yarğul Qadimi kenti bilen tonuşumuz.
7: Hörmetlik radio anlıqıcı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq programımızda qızgılıq bilan qatnaşqaysıla Vision Spomzon numarı XG1074FM, XG1074FM. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, məzmunlarımızdan sizlərge yetküzüşdən aval, hazırqı ən yeni muşu ürümçilik yollarının əhvallardan biri uçur bir əyli.
6: Hazırının özde Tanfango Beylu, yani Yaşan Otturu yoldun Çentangcan yolu qırap mangan yolu işte Abdumobula biraz köpken ne?
7: Tanfango Şimali yolu koş yönüşte desek mi bulduk yani hesapta? Koş yönüşte maşınla intayın köp yürüyüş asla dostla. Andın Huanghe yolu, Çongi Doktorhanı etrafıdaki yol bölüki maşınla biraz köp yürüyüş asla. Çite yolu, üçüncü görük bilen Huanghe yolu arlıqıdaki bölüktü mü? Üçüncü görükü qarap mangan yönüşte maşınla biraz köp yürüyüş asla.
6: Әніңчі үйолі, яны еңбен үйолдың Линхан 4-ші көтісі қарапманға үйінішті Абдумобула біраз көпкен.
7: Шинхуан әлі Лунчен көтісі қарапманған үйініш күзәл қаштеші мейманқансының алдыдың ә машылла біраз көп үйіріш аста, андын Лунчен көтісі қош үйінішті машылла интайын көп үйіріш аста, Ташымырдың мұшы Лунчен көтісі қарапманған үйінішті мұ мұшы Шинхуан әлінің. Maşınlar biraz köprək gənə, andın minci ətrafıdakı yol biləkləri, məyli kəyini bolsun, yandakı koçular bolsun, maşınlar köp yürüş asda.
6: Onunla başqa Surudun diye qoşumçuluk, yəni Yingchuan yoldun Beijingdən lo. Abdunum rayılıq Ösmü Kisəliklə doktorxansından aldıdı mı? Abdunumla biraz köp gənə.
7: Tönceluğun əhvalı qarsaq, dostlar, Tönceluğu hazır. Rab, bravan gənə, andın mavo... Yenən bağca aldı, Jüyda Qarapmanğan yönlüşte, Qızıl Çıraqda azıraq ücret bakken.
6: Onunla başqa qarsaq, Yohaunanlı, yeni muşu Şinhua Beylodun Mingyuan Şilu Qarapmanğan yönlüşte mi? Abdumobula köpken.
7: Yişuyanın aldı tarafta koş yönlüşte maşınla biraz köp yürüyüş astalikin alayda tosulgan əhval yok ha?
6: Yöjingay kutisi, yeni muşu Hıpinanlı odun Boğdu yolu Qarapmanğan yönlüşte Abdumobula köpkenlik tosulup kılış yok ya.
7: Demek dostlarımız yolla asasen ravan, bir kısım yol biləklərdə maşınla biraz köp yürüyüş astı, buğan hesab qalmağanda ravan, ləkin alaydı tosulğan əhval yox. Vəşin supumuz qoşurlağımı qarayla dostlar.
6: İnsan deydi, çınbı da da ravan ikən deydi, hə?
7: Andın şinfo simlik dostumuz sizdim o qarşalımız, hə? Səhər bulbul ədə sizdim o qarşalımız, əsli mənim bura avazlı qoşur bakken qini anlayla, hə?
8: Hayda var, yakşı mı? Yakşı mı?
6: Yakşı
8: mı? Yol kavriye mi şu? Сүйгендім құдық кәйтсе, жылдар қиқыс раван кәйінде ма?
6: Мақұл.
7: Рахмет елдіңіңіңіңі давамлы қыраван болсын. Бадам такси депті ой, қош келдіңілер ясетчілік, екен саят елдір үшін дараван деп үшір беріпті.
6: Нұр дейді әзір, мүшу, яшан отыры елдірімі қош жүнлішті үшіншілік раван жұмы әзір жәдейді.
7: Бұл бұлғыя қаршалымыз күлдіріңізден тапшырып алдық. Программыз еқтіріп аңлаватқан барлық тосылай амалағы көптің-көп рахмет давамлық ең-ең ұқчырла болса, бәсанла болуды. Әмді мәзмұланы сіләге еткізіміз.
2: Сәбәр үстедікі жімжітлік, адамны чарчытып ұйқығы баштайды. Әмі рух құлым.
9: Қызықарлық ең параңланы аңлығыңыз ба мұ? Біз білән мұңды ішіні қаламсыз.
3: Әлбетті.
2: Сәпіріңізді біз сұрдаш программысы сізгі жүшкін кәйпет беғіштайды. Сәпіріңізді біз сұрдаш.
9: Сәпіріңізді біз сұрдаш.
2: Сәпіріңізді біз сұрдаш.
10: 107.4 Қатнаш сәнәт радиосы.
11: Ой, сәпіріңізді біз сұрдаш.
6: Өлкі өлі 103-й линиясының жинән өтішімі көрікі, Евірғол Алғуй базарет ашылда сынақ тәрекісіде қатнаш башлаш құтырышы. Өлкі өлі 103-й линиясының жинән өтішімі көрікі, Евірғол Алғуй базарет ашылы үрімчін айасы білән 90 айасыдың өтіду. Бұ түр, өлкі өлі 103-й линиясының жинән өтішімі көрікі, Евірғол Алғуй базарет ашылы асасы линиясы білән ұланмы линиясыдың тәркіп тапқан. Асасы линия Үрімчин айесі өлкі өлі 103-й линиясы білен дөләт өлі 30-й линиясыдекі жинән өтішімі көрікі ұланмы линиясының түрік кесіш еғіздің башынып, 90 айесі Алғуй базарының ғарбі тәріпедекі өлкі өлі 103-й линиясы білен өлкі өлі 301-й линиясының түз кесіш еғізді ақырлышыды. Умумән шималдың жанубқы созылған болып, Үрімчінің жанубы Евірғол Кан районы 90 айасының Алғуй базарыны тұташтырдыған жанып-шимал қатнышетке ғол линия есаплынды. Умуми ұзылықы 111,849 километр.
7: 2026 жылы 8-ші айының 10-ші күні саат 19-дан башлап бәлгілімігі ұйғын келедіған барлық автомобилла бүтін линия ішіде хақсыз қатнады. Бұ, елінің линия шәклі, линия бойдекі пункт нұқтыла, тонел бә үрішләшкен мұлазымет әсләхәлдір білән тонышыға қолайлық болды. Сынақ тарихсіда автомобил қатнаған мәзгілді, таш елінің үрішіш әхвалі бұ иландекі ұқтырышына асас қылыды. Бұ ел бүлігіде конкурт қачан хақ еліндіғалықы, хақ еліш пункті тәсіз қылынып, хақ еліш өлчімі тәсдіқланғандын кейін айрым ұқтырыш қылынуды. Ел бойдекі толи. Шичен ішкі мұлазымет районы вақытлық автомобил тоқтытыш мұлазыметі білен тәмінләйді. Демек, қадірлік радиоаның ғучы достылағаманы нұрғылыған мүші ясылы ватқан таш yollarda hazırı mana ciddi құрылыш қылынып атыды, бәзірді қатнаш башлынып болды. Демек, yol ясалды деген кеп шөжайның ұқтысады, әр жәдікі ұқтысадыға зор мәнпәтләні еліп келді дегенлік. Достылағаның әмді мүш yolды маңғанда, демек, қатнаш қайды незамларға ені аңлық рай қылып, yolның шо нұрғылыған әвзәлліклерден толық ғозырлынып еқшіне чинділіміздің үміт қылымыз, ә?

0: Дәу, бір қой бір үйті тұған бос дегеннің. Шында мен байрамлар деген бір қой бір үйті тұған бос ба?
1: Хош боп, сады.
0: Хайса боламай қолтоқ. Ишкен доктор ханник, сіз білмейсіз дәй, сіз кичіктік.
1: Я мен көріп бақалмыш бұны. Рас? Илықы ешіліранлік бәшмөтен. Яқ, яқ, ешіліранлік ешкі қой.
0: Я, сіз білмейсіз. Бір көйіні қайшылап боламыған вақыттарыңыз ғой.
1: Ай, аяқ.
0: Ой, қайшылап боламайдық бір көйіне. Бір көйі қайшылайдыған болсақ деген ол дүканшынан деген ол. Шықырып, дүкінді ба кәмпітінің кейхел жықыны сетіп ағыл олады.
1: Лекен мен баштауыш мектапты оқиыдыған вақыттымда.
0: Бір көйі де 20 дек бен көркелі әмеке.
1: Бір мөтерлік не әсіләнім саты дей.
0: Ой, сіз мі чоңай алкен сіз оған бізе?
1: Әмі қал чоңып қалды мұна. Қарымақ кішікте көрінген білән.
0: Ойстақ ма?
1: Қал чоңа. Кімлікім мұ әмілетті шу?
0: Кішкіз бағам.
1: Кішкіз бағам.
0: Бұлақ ресторанның алды еңім шу жүмбаңның алды қойшылан еді еді еді еді еді еді еді еді еді еді еді еді
1: еді еді
0: еді еді еді еді еді еді
2: еді 2018-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-2019-
0: Улан бу. Маа бириңе мен сизге 20 көй айтып берейин. Берапсыз.
1: Унда кысыңыз.
0: Бириңе маа.
1: Аа, булды. Бейрутта маа Айзымгүл деген достумуз.
0: Айзымгүл.
1: Аа.
0: Болды 20.
1: Ошо жакка 20 көй билан алмашсын сиз билан таң.
0: 20 көй билан? Аа. Азыраак не кылсам мейл жума болмусуз ба келген кеткен кран берсем мо?
2: Кино 16-нче киберсепка 25 мин квадрат.
0: 25 мың.
2: 16-нче сезондо 30-дан 35 мың квадратты.
0: Э, макулэ.
1: Болду, рахмат. Нур жол хабар бирей. Гонхуй көркүнүн астыдагы жолдордун шуда базага карап манга жолунушту машин көп тослуш ба депту. Болду, рахмат тапшырып болдук. Жоңуй докторханасына алдыдагы жолдорду машин көп деп туришти. Рахмат жумо.
0: Э, ма 2016-нинки биринчининки C200дөн бир сабат ашын неч пул кала дейди. 2016 бам ташы машинни 2016-да. Мейли.
1: 10 жыл өтте исапта.
0: Audi-ниңке Q5-тен бирсе бар екен, 2018-ниңке. 18-ниңке Q5 Audi, ә? Бұны жолап қойдық.
1: Жолап аттық. Мау. 2019-ниңке Runway деген достымыз, ә? Runway RX5 деп сіз шуны жолап қойдық міне.
0: Мақылы. Онда енді қарсақ, мау. Яхшымыз ла, Вейлан, 2023-нинки Вейландан бирсе бар экен, 2023-нинки Вейлан айда.
1: Булду.
0: Вейлан.
1: Азыр бир күчүрбөй.
0: Айзымгүл жакынбыдыңбы?
1: Жок, жакынбыды.
0: Оо.
1: Карганды
0: эне бага окшойт, э?
1: Булуп калганча го.
2: Audi Q5 76-80 метр.
0: Audi Q5 караң, э?
2: 2018-дин Audi Q5 76-80 метр.
0: 75-тен 80-ге жетирапты болду экен.
2: 2016-нче
0: бенчер
1: CR-бездә 60-70 мин
0: квадрат булды. Мәйле. Булды. Гуанхуй көрүнүнке астыдагы жолдорда чоң базар карап манга жолунушта машиналар көп тослуш ба деген учурун нура батыпты.
1: Айзымгүл ахмак болмаңчумо, кымыты ба пулның ошырып жаткан кул болмаң деп ришти. Шу жоқап кетти шу Айзымгүл адам ге кылмай отадан сыр булык капты.
0: Кызык отан кина учурлап кулып жоқап кетти ба.
1: Илим икермизни булып капты.
0: Нима? Елим, ундак уч качка демейсиз, жили микрони кымдык. Мында комбоо айландырып беребиз мики деп мында.
1: Кулайлык жаратып берейди деп басли.
0: Деп аткан эме
1: аны. Деп каптым эме бек ил самимий болган экен шу.
0: Болмайт экенсиз жумус сиздин бир эле апаса деп бит.
1: Деп тыплы калды экен.
0: Каратлы адам ишти бузам да.
1: Көзлөрүнө пакыр тыплам.
0: Я, Турсунжан.
2: 2019-нче Ronwe Alta 5 25-30 отурам. 2018-нче Audi Q5 76-80 отурам.
0: 2016-нке бенчер CR-B 75-тен да? Атрапты болды екен жұмы?
1: Ма, 2019 хоңчи бір машинам бәді деп бір достымыз ма, Аркенжан. Үшір еліп сіз тәпсілі еліңе әкіне?
0: Енік-енік еліңе, енік
1: әкі? Енік-енік еліңіз.
0: Анды біз дәпіреміз, болмыз дәпіремейміз.
1: Дәпіремейміз.
0: Анды яна маяда бир тида машинадан бирсе бар экен. Бек көн экен го 2011-ники.
1: Оху, 15 жыл өттү.
0: 10 миң асыл сода уламы, я үстү сода уламы? 2011-ники тида алыры.
1: 10 миң асты деп каламы?
0: Шу. Анда Tesla бамы? Дейди, Tesla, вай.

0: Бәйшінжі башан ұшының алды, сән дөмбей қарап маған лейнеді машинжі, қарш тарап раван депті сәхір бұл бұл. Ә, рахмет тапшыр бұл.
1: Каролла деген қандақ тұйғы өрді ке бір таппақсын деді.
0: Каролла, Каролланы ма фүкі бән? Каролланы ұшу бірлам мүлгі неміс ба ма, тіпі.
1: Бәк сақлап кеттім дейді ғой, неміш оғанда.
0: Бәкчі құчыр езіп кенсіз көрпек мақын е.
1: Бұқсап тұрған, сәтіріп дәңен тәсіратыңызды е. Мауы, Гуанчжудының үшінші аулат нұсқысы Рауи Төт, Гуанчжун. Тұрсынжанды сұрап ақсыңыз маңыз. Мүшін Тұрсынжанғыл елайлы.
0: Мақұл, мәмсі фұржа құтлан қайсы
1: достымыз
0: бұл
1: Only Boy деген. Only Boy
0: деген деген
1: Ауы, қызыр ясат, шүгі, мен білімәл сіздің ке, екәлік шимфо, сіздің нем мәқсет аштақ, бейвасты көрсіз, ашмамса деген кейпіңіз не, ашмаймыз бәз?
0: Ашмаймыз, йоқ.
1: Қызық ма, сіз?
0: Ичі бірімді құрыр жұбу не деп көйіп,
1: ә? Не әді ке, бір білгілі олмайдыған бір ісімді көйіп алды ке, машаллаға, ішкіліп, деп. Тұрсын, Гүл, Мұрат, Ясен деп қойсы олам те, аштақ қойынды қойсым деген аштап олды машинан ұсыны.
0: Шу, машинамды бір қыл көдеген болған декен аштап, ночи сымланы қоймысы маслашмайды. Мана олы бұл үшчіріңіз тұрсын жаңы елу әттіқа әзір бір қарап қайтыр пәсу. Яңызы жаң қоңызсан, жуан пән тараплар аван деп тә жаған кезер.
1: Болды мақұл. 2012-нің кешке төтлік оды осайдың бір сұвакен, ғаз вакен машында,
0: ә? Болды.
1: Нәчіп бұл олды одайды, бұны мұ бір?
0: Йолы өттіқ
1: міне. Йолап қойып тұрсын жамбыр бағалап басын. Молли ғырының ке орнын бір дәпәген босаңла, мән бір беріп бір. Намы құлақтың құлақ еткен пұлыңызды жерден Молли ғырынама үрімчілік орны қыран. А, чыңдағы қойан бағы о. Аш доққы да аш қызыл жырақта еді. Ені бірсе, а, шиюінің ке кәйін ішке, аш қорода, шүйәдім ба, чымы?
0: Асалла ә, деп ішпеклім.
1: Шо. Әсліме ақ жұрыңыз.
2: Егін локен сантана мәсілліға ұшыл жәнде бісін қосын болды.
1: Олым жағышта деп әсліме.
0: Бұмайды ма оны? Бұ тәкіліп бұңыз құбыл қылмайды.
1: Локен сантана ағы дейді, ә? Құптан? Олым әсліме әнің кінің біліп қойсуды. Қойсы машин қойсуды. Тоқтан. Ұлты оғы қойсылды, ұлты оғы.
0: Шу.
1: Ұлты.
0: Бас келді оға, шынанға. Әлі жан, менің өйім шейсендік мекмаларымға еқінді дейдіпті. Онда бұл шу, сіз тұқырым еян.
1: Тұқырым еян, лағма еян, солма еян. Ашу, тез тамақ жа, шын есіңіз болды. Гүйру лағма еян. Мейфен сәй есіңіз болды. Шыда жау көрінің ке үсті, шыдай қуанчан атырап еллар. А, чон қазан полу оян арас. Чон қазан полу осы бар аштан екке.
0: Оның түлікен ай, чоқ мүмелікті алдын заказ қып қойды кенсілі, ә? Шынан
1: ба? О, әмәс, оның да баш чон қазан полу осын ба. Алайды полу осы, алдын заказ оған білін, а, чон қазан полу осын, әттіген бір үйті үйті дұған болсын. Ашта, сән үшін?
0: Шәндім.
2: Алып қотарды елі түре, лоп кекек айланмырын тартып, үйті қызыл сұрақ бағысы, қатмасын сайын күт. Машиналар шықата сізіп кетті.
1: Мақұл.
2: Құш әрір.
1: Құмылды хава ұчық деп тұрдам
0: ұлапты.
1: Рахмет.
0: Рахмет.
1: Лағмен білім полу осын еппаққан деп. Оқшам дікке? Жаңыр, чи жаңыр, еллар аван деген ұшырны әсен жан такси әбәдіпті. Рахмет,
0: әсен жан такси. Рахмет, әпшір балдық.
1: Рахмет сізге.
0: Яна машин бахалтыдыған достарымыз ә, өхчерлер онла болсы. Шында оған программ ақырлышыға.
1: 15 минут қалды.
3: Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бейхатерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тәйі ақыл экраны güzel ойлақыды ке барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф шеркітінің тижарат салдырық беріп, Тәйі ақыл экраны кәсіпіні бейдіріп, тұрмыз сұптымызды өстірім.
4: Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бейхатерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тәйі ақыл экраны güzel ойлақыды ке барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф шеркітінің тижарат салдырығы беріп, Тәйі ақыл экраны кәсіпіні бейдіріп, тұрмыз сұптымызды өстірім.

0: Бири болса, достарның учурлары карап акамдык.
1: Учурлар карап акайлы салам саат юллаган достар учурларын тапшырып алды. Андас бек тек келип кылыш кетмедик, а? Төгө чыкканла. Хаммалы биз үчүн найты азиз мехман эмесми? Төгө чыкканла, төгө чыкканла. Келген учурлардан достарга бир жеткизейли. Ма сужулу көрүкнүн астыда, көрүкнүн асты сайылы гүлүнүштө машина жек, лекин тосулуш жок деди. Учар тур таксинин учуру, а? Карам таксинин авазы учуру.
2: Яхшымы атылган кызлар?
0: Яхшымсыз.
2: Трафаверема, жетенде машина аз. Кырал булак чыбатыды. Кырадымыз тәпик калды, рыйдагы маңды. Дүн кыралым келе.
1: Болду, рахмат.
0: Болду.
1: Куям айтамсы, а? Болды ма?
0: Болмады.
1: Анасан енді дамылыққа келген ұшчыларын еткізейлі. Азыр іштіпақ үліп машылыла, онда бәк көп әмәс дейді, рахмет. Марит ма?
3: Сені қобдатыдыңыз. Сені қобдатыдыңыз, Абдулжан Абдулмет.
0: Яқшы, рахмет.
3: Келген өзгі мәрхаба.
0: Рахмет, бәке ұшчырыңызға.
1: Біз яқшы тұдық. Мұсажан әпендім.
3: Qashqadiyo yo'li sira Shigonyan qizil chiroqdan Novik qizil chiroqga kelish yo'llari ham.
1: Bo'ldi, rahmat. Yana uchchilardan yetkizsak, Abdurim efendim.
3: Rahmat.
1: Rahmat. Хуш келдиңлар, Якен Дали базарының алды деді. Якен Дали базарының алды, жануб тарапқа қарап маңғанда қош линияда машиналар көп.

0: ұсынасыз.
1: Түшілік еліріңізді біз әмірі бірігіріміз.
0: Еліріңізді да
1: біз әмірі.
0: Біз әмірі.
1: Біз әмірі.
2: Еліріңізді біз әмірі программысы. Біз әмірі программысы.

0: Lekin quturami tushdi deb. Urumchida bekchi quturami.
1: Davos hazır mavo. Shipping hawdik dostlar, doyindik dostlar, nenalar turib ko'ryapsizlar, uzanlar turib atgan jutni bir yezib yutinglar. Ülkasarayiniga.
0: O'rninglarni?
1: Ha, o'rninglarni. Hazirdan boshlab yetib qolinglar.
0: Qashqa, Xotan, Oqsu, Ko'rla, qarmaydimay anglayotgan do'stlarimiz bor yoki boshqa joylar turib.
1: Gulina xonim deydi, "Yaxshimisiz, Olimjon to'rt taksi?" Ey ko'rildinmish qorshaning borqa yesiq gapsizda. Ey men shikshinda. Ey orliqimiz yiqin kilinga men go'shna yiqib qo'yay. Go'shna bilan mehmon qilmas sizni deydi buni.
0: Degan martayma gulinadimiz.
1: Mana shikshinda go'shna yoqil turibdi.
0: Langzi simik do'stimiz mashinada turib anglab edibdi mana ubdan. Meme 3dan mavu xuyjan tungshin mavu ye guangchang tarab shivai xuan. Бейхуан Гауджа, Хуйжан Даудау, мүшіндақ баштын ақыр рауандай, да?
1: О, мені анамы көгіл тұрып түкен, мен қаршы әдінде біз құйып түкен. Қашқа! Өзе шаршы үшен дейді, қашқа әден. Ені қашқа, екен, достылар бір башты язғыл тұрды. Нұрғын жайлар тұрып көрі үйтіп тұр,
0: рахмет. Тұғыра, мана құттандың дәпті ма бір достымыз.
1: Мен ташқұрған кетіп беріп аңлағатымы дейді.
0: Ойу, мана. Шықылып, қолымызда ашу, Тор радиосы босылам, әқлі еқтарлық телефон босылам, нән-нәнәк басақ аңлайалаймыз,
1: ә? Е, дейді, өзай құтен дейді шүйді, құттан тұрып, көгіл тұрып тұр, әзізем дейді, маңы тағам бір ешік әнжі әуәтіп түке, бәкселек қысындым жұмы, бәктатлық кәуге, шапылағылап, еп, қыраңлап жи, дейді. Бәқтияр, әзір қашқады дейді, мәне, ат үштің
0: Дойынды ке тұрда мәдіміз мұна қашқан, құмылдың бұлым әмән, дейді.
1: Далияны тұрып көрі үтіпті Мәмәт жан.
0: Чөчек тұрып аңлауатты мә, дейді ма бір аңлық үшіміз мән.
1: Мұна.
0: Чөчекті. Чөчекті.
1: Ағылықта, мұна. Балла, жай-жайла тұрып үтіпсілі әмбағла,
0: ә. Ма чөчек тұрып аңлауатқан түнде аңлық үшіміз мүке, чөчектің үшір кеп ақмайды.
1: Алым жамбы, бұр қайғы тойғы келдіғ, най айдығаңы вақт ең дейді.
0: Яқшы, әдей деген достымыз.
2: Достымыздар әсесілі, Құхуалин жаудың.
0: Құхуалиндің.
2: Әмінің қырапманға еліністер қадар жолар абан.
0: Болды.
1: Болды, мән тұрпанды 45 селсия градуста азыр дейді.
0: Еркетме, я, яқшы бұдан тұрыңла. Еңші алуды, көрді ке еңші алуды машылы бәккіп азырақ тозылыш ба дейді, жұмы?
1: Гүлбәкірәм ма, Гүлбәкірәм? Кү, вейшін көйнімі фа-лу куан ку бүчі? Фа бүчі?
0: Келді ғымын апшырғыңыз?
1: О, дингвейін әвәсіңіз маңымайды о, хат ясыз, хат.
0: Орныңыз ба хатшылап езің, мана ма дойыны ке құш қой дейді, мән пейшәнді тұрып аңлауаты мән дейді.
1: Ә, мұны, мұнында балы ба, мұны.
0: Нижат қызық, мән жәсілінің идараланың ені да.
1: Дәмді?
0: Ені тұрып аңлауаты мән дейді. Шәбінәм, сіз нәді кеттіңіз, Шәбінәм? Мұшында әмәс мұ? Қайыр қош.
1: Қашқа.
0: Қайыр қош ғолжа дейді. Ә, сіз мұсабықының кепірін деп сіз. Шисан қауча қошнияды рауан дейді ұрыштаны ұшшыре.
1: Байды, үсен жан байды ке мұны.
0: Қашқа шәкон тоққызақ елі деке қайтен жа үйенді тұрып аңлауаты мә дейді тұрғын жа.
1: Бағадыл жа идарын алды тұрман аппараттаты ду.
0: А-а, аяды тұрваман жұмы? Тілфі мұ тұтман таты ду. Саймат жан тұрап елі шында рауан дейді абыдының ұшшыре, рахмет. Мұлайым деген достымыз.
3: Yaşasılar, köşler, yine kışla tırıp anladınlarmış, ağzın canını tutulan üzerine kuşakın aşırı tutan yer oldu dek. Lağmanın etkentin balduğu ilk bana oturup yavadını.
1: Hem bana.
0: Oturup yavadını.
1: Yakışık baldırı yuvap size, öyle tamahını gibi boz kuşkum hiç gitip huyum tutup kalmışsın dep sizde.
0: Kağılık tırıp anlayıp tuttum ne?
4: Yenisi alı da korladı ki.
1: Hem o sençö, o nimidige yoğun sençö, ey bu.
4: Yetme ya, yakışık ben doğla.
1: Bir üyde, o sençö ne dedi ki mabala?
0: Abdırşit efendim de mi karşı alınız?
1: Şirali. Hoş.
0: Nur Ali'nin

0: Аңлабатқыныңла 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиостын бейбасты аңқылыбатқан Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Қош қадырлы достар, программымызда аңлышатуды аңлабатқыныңла, көрібатқыныңла.
2: Түшлік Жолдырыңызда біз әмра программысы.
1: Жолдырыңлады біз әмра.
2: Сілем бізге ұқсашып оттайдыңлым балысқа ойнымай аңлығычылам. Біз ойнайлысек. Ма арлық тарып қалды ұстыға. Әпсізіп қалды. Оттайды оңлым сілі ойнымай.
1: Шындай.
2: Бір чырайлық қаймыш, ванстың чырайлықны.
1: Ойнымай, е? Мөл қарап оттырды көп ванстың.
2: Шындай. Оқыман сілі есілі ванст ойнайшыны.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмірә программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер тірік вәттір.
1: Яны шу тірік вәттірдің кепі ма?
0: Жұндақ болмайды. Бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тірік вәттірді түрештік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатым. Бұның деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік тірік вәттірді.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады боладығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімсі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

Ақбалының суды лайлап тұрғанлығыны көгіл болатты, деді Хожинчи. Қатарлық пәйтті көп еліқ үйік тошуш кәсті білән шоғыланған бағлаш махардыны пішіқ егілген Хожинчи, башқыланың оты жүріш, су шилангісін тепіп кәгәлігіні көріп, қызмет кеймені селішқа, янчықудығы ян телефонны құйып құйышқымы үлгірмей, шилангінің бір үшіні белігі чың бағылап, құдық құчышып адам құтқызышқа тәйірлік қалды. Оның аялы Жан Шиомей дәл мәхәлі ұсыл әтіртінің әзалыры білән білі ұсыл ойнап болып мәхәліге қайтып келіп атқан еді. О, әхвалдың қабар депіп, дәрхал келіп оныңға ярдамләшті. Жан Шиомей, шу жағда мән су шилангісіне ен бір қатын бағылаң деп тоғылыдым, лекен о, үлгірмейлі құдық құчышты, деді. Жан Шиомей дәрхал өй жай мұлазымет қызметчілері қызғын қошынылар білен бірлешіп, су шилангісіне чың тартып, ер жүзіде құтқызыш берігім күшіні шәкілләндірді. Бой егізілге 1 метр 75 сантиметр келдіған Хожинчи құдық астығы түшкендеген су астығы дәсіемей, суды лайлап қалды. О, ұшыдын кәткен балыны қолтықыға чың қысып, құдық бешетке кішіләге шилангіні тартышыны ишарат қалды. Құдық егізінің тар бұлышы құтқызыш жәріяныны тәхім ұқиылаштырып әтті. Өрләш түшіш жәріяны да Хожинченің мөрісі, дүмбісі, ерік сүмініттің қылынған құдық теміға тәкірар ұрылып, нұрғын ері сүріліп, кейін кечәкілері ертіліп кәтті. Әсілді білігі бағылған су шилангісі көкірікеге шығып қағашқа бәдіне чың қысылып, нәпәс әліші қиылышып кәтті. О, тәмкенлік білән көпчілікке шилангіні тартышыны тоқтытышыны. Азырақ дәмейлі өлішіні ішарат қылды. О, халатыны қайты таңшыған декен, ер үздікі кішілі білән маслышып, ақыры балыны чонқыр құдықтың муапықиятлік еліп чықты. Балыны еліп чыққан декен, жаңшу мейі вән көпчілік, оғыл балының чырайы вән қалпықының көкіріп, ошыдын кетіп, нәпсі ажызлап кеткелігіні байқап, дәрхал балының юрек өпке ықтыдарыны әсліге кәлтіріш мәшғылатын ішіледі. Бұчағда Хожинчи құдықтың шығып болған, әмді көкірек қысымыдегі су шилангісінің ешіп болған еді. Қызмет орнында юрек, өпке иқтидарыны әсліге кәлтірішіні үгенген Хожинчи дәрхал балыны құлығы еліп, балының юрек, өпке иқтидарыны әсліге кәлтіріш мәшгулатын давамлық ішіліп, сүн-і нәпәсләндірді. Арқыдан балының дүмбісігі ұрып, иғылып қаған суны құстырып, шығар қозмақчы болды. 4 минут жиди құтқызыш арқылық, оғыл бала иғылып қаған суны құсып чықырып, иғылап, аяты қауіптен құтылды. Бұл қытымқы құтқызышта Хожинчи ян телефонны құйып құйышқы үлігірмегешке құдық сүйеге чілініп, бұзылып кетті. Бәдінінің көп қысымының үмшақ тоқылымылары зәқмеленген боғашқа, доқтыр оныңға бір әпті арам елішін табылыды. Бұл қытымқы құтқызыш тілғы әлінғанда Хожинчи бұның тасатыпи тоғыры келіп қалған іш екенлігіні қайты-қайты тәкітіліп мұндақты дейін. Техмо мойымы көпчілік берігімі күші асыл қылды. Нәқ майдандығы нұрғын қызғын қошныла бүтін күші білән арғамчыны тартты. Бәзілінің алқындың қан шығып кетті. Әмейлен ашу бір балыны құтқызыш үшін бүтін күші білән тірішті. Азыр құтқыз велінған оғыл балының саламәтлігі де башқы чоң чатақ көрілімеді. Хожинчи, мұшының өзіла әң яқшы нәтиже, деді. Құтқыз велінған оғыл балының айлестікілі, оғыл балының саламәтлігі әсіліге кәгенден кен, Хожинчи білән Жан Шиомейға адалет елді педагогарлық көрсетіп, батырлық білән адам құтқызғышылағы тәқдім деген қатылай езілған ләвхәні тәқдім қалды. Игілінішчі үрімчіде елтіз тартқан Хожинчи ұзчыл амиви мәнпәт ішілерға қызғын қатнышып, адалет елді педагогарлық көрсетіп, қошынланың нәзірдігі пұқра қахырманға айланған екен.

Әділік тұсла программымыз ең әшінжан радио телевизиясы танысының еңі таратқу әптісі сұлушы тенгі масқа дәмді аңынтылды, әр вақыт елгірік программнаным аңлығылы болуды. Тихімі көп мәзмұланы аңылмақчы болсаңла, сұлушы тен әптісіні түшіріп аңылсаңла болды. Сәйінің кішік тұсла бүгінгі программымызда төәнікі мәзмұланы аңылтыш беріміз алды білән мәктеп ішчі сұртыда сәйіпімізді қытанлады болуды. Бұ сәйіпімізді қағылық наясының 2026 жылық яшла өсмірләні язлық тәтілік аммави мәнпәт бойыжы тәрбиялаш курсының тамамланғалықыдың доклад беріш ойыны 13-лік өткізілді деген теймедікі мәзмұнды қытанлады болуды. Мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы хикаялары сәйіпімізді болса, Сотчы ана деп аталған Ван Айлиннің хикаясын аңлайсыз. Илимпен өгенәйле, илимпенгә әһмият бирәйле сәйипебездә нимә өчен тыңшыгычны узак тақса кулак азрак агырыйды дигән темада тохтылабыз. Хуш, уныңдан башка, кичек дусларыбызны программабызга катнашышка һәм тәклиф кылабыз. Ата-аналарның һәмрәхлыгында программабызга катнашып, юл учурларын бәсәңләр булды. Уныңдан башка, фикер катнаштырсаңлармы булды ва салонымыз X1074 FM.

0: Қадалек тослар программымыз ғадиқатқы ғаштау ұмлаға тарапыңландық ел қатнаш үшчүрлеріні бәсаңла бұлды. Салонымыз XG1074 FM. Аңлық үшіланың үшчүрігі авал бір қарөт әйлея. MM-нің үшчүрігі қарсақ сай елі да қылық елі көтірмі көркі бөлікеді автомобилла сәл көп. Шимал тарап кеманға елін үште. Қаршы елін үш әралды Раванкен, лекен бәкчон тосылышы құмым үзілік тәпті ә, рәхмет. Сәбейінің елі үшчірі қарсақ, мекман күтіш елі да автомобилла көпірәкен, лекен бәкчон тосылышы жоқ кәне, оныңдың башқа Абдырахман Сон күтей. Программымызды яқтырып аңлап өтіпті, давамлық тұрды, рәхмет сізге. Әсқар әпәнімнің үшчірі етіп келді, Джуңя, Шимали елі автомобилла көпірәк, лекен тосылышы құш елін үште әдепті ә. Ұлды достлар, программымызғы диқат қағаш тауымлық үшчірләні бәсаңла болды, салонымыз XG1074 FM.
1: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
2: Автомобиль хайдап сапарға атланғыныңызда бір ділкішіңіз болсын.
1: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
2: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, ел үріш жарияныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
1: Радио частотыңызды 107-ді төткі тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болын.
2: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Сөйіні кішік достла, күлгіншіла программымыздың тәпсілі мәзмонлары дауымлық дейқтыңлады болуды программымызды түрі цуды чәлік шеркеті Аллахи тәліп қылған. Алды білін дейқтыңлады болдығыны мәктәп ішчі сұрды да сәйі біздей. Яқында Қағылық наясының 2026 жылық яшла өсмірләні язлық тәтілік аммыбей мәнпәт бойычы тәрбиялаш курсының тамамынан қалықыдың доклад беріш ойыны оңшылық өткізілді. 28 күн системлік тәрбиялаш арқылық курсантла мол, рәңдар махарат көріке арқылық өгініш нәтижелеріні мәркәзлік намайын қылып, язлық тәтілдікі қалтыс тұрмышыны ғалбілік ақырлаштырды. Ойын дәрежеден ташқыры чемпион намлық коллектив ұсыл білән рәсми башланды. Қадеми ұслыптікі ұсыл, балы моделланың махарат көрістіші, хор қатарлық номырла нөвет білен орынланды. Курсантла өзіге ішенген халда сәхнеге чықып, қолыға өсін қат, рәсім әсәрлеріні еліп, ижадиет нәтижелеріні намайын қылып, мол, көп қыл сәхне ібадысы арқылық, бұл қытымқы тәрбиелеште өгенгелеріні, ерішкелеріні намайын қылып, еңі дәвірдікі яшла өсмірлерінің ұчық йорық, алғы интылдыған көтірәңгі рухлық яқшы қияпытыны намайын қылды. Нәқ майдандегі көрірменлерінің алқы садалары өзілмеді. Кәйпият қызғым болды. Курсант Гүлбахар Барат мұндақ деді. Бұ язлық тәтілді мән ұсул амывей мәнпәт дәрісіге тызымнаттым. Муалым дәрісті найты сәвірчаллық білін өтіп, әркет халтымызны аз-аздын төздіп бәді. Мән нұрғын ұсул асасы әркетлеріні өгін біліпті қамай, яна ұсулның хошалықыны ес қылдым. Яна нұрғын еңі досла білін тоныштым. Тәтіл найты мәнілік өтті. Ойын ақырлашқандың кейін, қызметші қадымла тәрбиелешке қатнашқан курсантлаға тәрбиелінішіні тамамлаш соғысы тарқытып беріп, көпчілікіне сәнәтке болған қызғылықыны давамлық сақлашқа илхамландырды. Бұл қытымға тәрбиелінішіні тамамлаш ойыны язлық тәтілікі гүзәллік тәрбиесі оқытышының өнімені бивасты тәкшірді. Балаларның сәнәт сапасыны өстіріш білән білә, әр милләт яшла өсмірлерінің арлышы, алмаштырышы, юғырлышыны күчәйтті. Қағылық найылық мәдәниет сарайының башлығы Маган мұндақ білдірді. Бұл қидымғы язлық тәтілік амывей мәнпәт бойычы тәрбиелеш курсы тәвәлікіміздікі яшла өсмірләні ішке алдыдыла сәнәт өгінішіге қатнышыш имканиетігі егі қылды. Бір мәзгіл системалық өгініш арқылық балылада әрқайсы жәетләді аз болмаған ілгірләшілі болды. Кейін бұл қидымғы тәрбиелеш тәжірбелеріні құласылап, оқуғычылар вә ата-аналарының пікіріге бірләштіріп, дәріс орынлаштырушыны әлалаштырып, яшла өсмірләні амывей мәнпәт бойычы тәрбиелешіні сыжыл дайымлық қанат яйдырып, яшла өсмірләнің тәтіл мәзгілдігі дәрістің сыртқы мәдіниет тұрмышыны бейтіміз. Қадалік достлар, аңлығычыларының бір қанча ұшчуры ба, вақтыда еткізіп дәйлі. Тор такси Розжанның ұшчуры ба кен, яғни Бейджин Бейлу. Джичан тарапы қарап маңғанда машылла сәл көпіреккен депті. Хатираның олық жүрі, итбақ юлі, Минхуаджи тараплады автомобилла көпірек, лекен бәкчон тослыш жоқ. Итбақ юлда автомобилла көп депті. Кәусарның үшчір баген 530 шималы юлі тараплады. 530 шималы юлі, 530 жануби юлі автомобилла көп, лекен тослыш жоқ депті. Рахмет. Арзуымның үшчөрігі қарайдыған болсақ, Бейджин жануби юлыда автомобилла көпірек, лекен тосылыш жоқ, рахмет.

0: Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптілінген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышыз, іш бейджерішіні бірлі вақытты тамамлы алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін. Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптілінген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышыз, іш бейджерішіні бірлі вақытты тамамлы алайсыз.

Сөйімді кичік досылар, күлгіншілі программымызын дауымлаштыру атымыз программымызны түрт соды чәлік шеркеті Аллахи тәләп қылған. Әмдей мәшір шәқсілінің балылықтығы екайлары сәйіпімізді, сотчы ана деп аталған Ван Айлиннің екайсын сөзләп беріміз.

Ішкі Монғол Аптоном районының Тонлиан шәһәрдәге Көрчин яйлыгыда сансызлыған балалар тарапыдан сотча ана деп аталған бір канун жүргізуш хизмәтчиси Ван Айлин ба. Көрчин районлық халық сот мәхкемесі партия группасының муавин шуджесі. Муавин мәхкеме башлығы болуш сипаты белән ул асасый катламда 20 нәтиҗә ел йылтыздатып, аны мехридәк мехр мөхәббәте белән азган өсмерләрнең кайта хаятлыгы эрешиш үмидин йорытты. 2004 елы Ван Айлин Көрчин районлық сот мәхкемесіге имтихан беріп өтті. Оның тунчы іш орны әрзият ішханысы еді. Бір күні орқыны бір момай титіргенеча ішханығы кірді. Момай кечіліп автомобилігі олтырып етіп кәген болып, шу чағда еріп алдын кәткен еді. О, яш вақтыда Көрчин райондегі мәлім езі базарда той қылып, ішкі қыз тұққан болып, ұзақ мәзгіл сұртты қызмет қылғашқа қызылыр білен болған мекір мұхаббеті чонқыр әмәс еді. Еші чоңып қағанда балалар білен бірлі тұрмыш кәжіргісі кәсімі, ішкі қызы алдын қабар елішіні рәт қылған еді. Әсліде бұл іш әрзет ішқанысының мәсуліет дайырысығы кірмейді. Лекен Ван Айлин мұмайны үмітсізлендірішке пәкәтлі чедімеді. О, бір тараптан кент кадрлары белән алақылышып, бір тараптан соттыкы сотчыларны маслаштырып, ортақ мурасса кылды. 20 көндән артык катыраш ва нәсия

Сөйіні кечік дослан, күлгіншіла программымызын дауымлайштыру атымыз программымызын түрет соды чәлік шеркті Аллахи тәләп қылған. Әмде үлімпән үгінәйлі үлімпәнге әхмет берейлі сәйіпімізді еңі бір еңі саватны үгініміз. Яны, неміш жүн тұңшық үшін ұзын тақса, құлақ азырақ ағырайду деген темеді тоқтылымыз. Адатта дайым тыңшық үштаққа балылан ақысы аңламсыла, яке екай аңламсыла. Оның омашқы картон филімләні му тыңшық үштаққа көрәмсіла. Оныңтасыла тыңшық үшін ұзын тақыған дейін кен құлақның дымықлышып, етішіп кетедіғалықыны. Хатта біліне-білінмес ағырайдығалықыны байқыданла му? Көпчілік тыңшық үш, кичік, юмшақ туса, немішчін ұзын тақыса құлақ бияран болдығалықығы қызық бақтанла му қандық? Әмірейетті бұланың әмісінің кичік мәқбиятлігі ба. Алды білән, құлқымыздың терісі ин тайын юмыран болып, инчікі нервыла білән тұғылған. Құлақ салдыған тыңшық үш құлақ селінса, тыңшық үш құлақ чаплышып тұруды. Құлақ терісіні ұзын вақыт қысқанда, қан айынышқы тосқылық қылып, аста-аста чынқылып ағырышыны кәлтіріп шықырды. Шекенжедің болса, тыңшық үшіне құлақ тақығанда, құлақ ем етвелінді, ауа өтішмейді. Құлақ әм дымық, әм ысық болды. Тері сәзгүрлішіп, яран болышыны иғырлаштырып өтеді. Оның үстіге аваз құлақ пәрдімізіні бивасты тіттірдуды. Ұзақ вақыт мұштақ тіттірсе, құлақ пәрдіміз чарчап ағырыйды. Жоңа кечік досла есіңілады болсын, тыңшық үшіне ұзын вақыт тақымаңла. Әр кетім бірдәм аңлыған дейін кен, елі бітіп құлқыңланы яқшы арам алдырыңла. Кечік құлқыңланы яқшы асыраңла.

Сөйіні кичік дослан, күлгүнчіла программамыз мүшеяді ақырлашты. Яқтырып аңнығыныңлағы рахмет. Программ риясачысы Шәмші Нұрнұр Мұхаммед, нөвәчі мұхарыр Рамиля Аблемет. Дослан, әмді де қытыңлады болдығыны, қатнаш линиясы программысы.

Достарымыздан Абдырайым Рози, біз ма қашқайды тұрып аңлаватымыз, мана Ахмәрва ет ұлланы сатқаш дейді, ә? Болды рахмет, яна Арзу сымлық достымызды, Маралвишин айесіді аңлаватымен, Маралвишин айесінің хавас шында бек салқын, юлламы бек раванғу дейді, болды рахмет, оныңдың башқа тәнха юрек, Хидайет қызмама аңлаватымен, Қашқар шәр, Байху йолыры қош Yönlüşdə rəvan, Qəşqərna havaray bulutluq, ləkin ısıq deydi, ə? Buldu rəhmət fıçırınızqa. Yəni fıçırlarını yanılab qarsam, əziz isimlik dostumuza, Çinliyəlu qoş yönlüşdə rəvan deydi, buldu rəhmət fıçırınızqa.

Әнді ғауды қарайдыстығы, аңч тосылыш ең ел бәлеклер қарапақ айлы. Қытан жанып елі қошымчы олы, яны Гуанхуй көріктің Хуңшанлу ғучбоға арлық жанаптың шималға автомобилла көпірек. Лекен алайда тосылыш ең. Абай мүші ел бөлікеде тосылыш бады, хазір өзгіріпті, алайды тосылыш ёхкен. Унаның башқа Йохау жануб елі, яны Шинхуа шимал елдің Мингюен ғарып ел ғучбоға арлық жануптың шималға автомобилла көпірек, алайды тосылыш ёх. Сужу шарқы елі қошымчы елі, яны Йинчуан лудың Бейжин жануб ел ғучбоға арлық шарықтың ғарыпке автомобилла көпірек, лекен алайды тосылыш ёх. Яны қарайдыған болсақ, Йохау жануб елі, Мингюен ғарып елдің Шинминджи ғарып ел ғучбоға арлық, Шималдың жанапқан автомобиллар көпірек, лекен алайда тосылыш жоқ.

Әсліме бір автомобильнің рәсімін әвәтіпті. Син А Эки 400 номерлік автомобиль кені. Бір кіші қызчақ тиян жуаңыздың бешені чықырып мен өтіпті. Бешені чықырып тұрыпты. Біз әр қатымлық программыда үшін дақ ішілі тұғырлық біз тәкітілі аватымыз, аталылағы дәватымыз, қатарлық баланы әргіз автомобилінің үстудің бешені чықамаңла, навада қаттық тормозлайдыған, Вәяки башка хадисләр келіп чыкылган эш болса, учагда балаларның ярылынышы эгер булып калады, шуңа диккәт кылыңлар дип атабыз. Шуңа ата-аналар мош эшләргә көбрәк диккәт кылган булсаңлар. Оның башка Абдырыймҗан, Кашкар шәһәренең 1-нче отыр мәктәбенең алдыдагы юлла кош юлныш тиравон дейди. Болды, рәхмәт учырыгызга, мош Кашкардагы достарыбыз мош учырдан үнемлек файдаланып кагайсызлар. Оның башка Әлия Әлі мүшу мейрен шау жүйінің алдыдың вәңкі атырап қарап маңды. Автомобиллай көп, лекен алайда тосылыш жоқ, дейді.

Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тіп-тіп болып отырды. 107.4 қатна санат радиосы сізге шуны ескертуді ки, һәр қандай ахвалда автомобильні астайды. Алдыдыки автомобиль білен белгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын.

0: Dostlar, anlavatqınınla Şincan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası Programisi. Programimizin İğiz Boşqa Sağlamlıqı Könül Bildiğalarının Yaxşı Talışı Boğan Ürüm Şehri Şinhua Canıb Yoldaki Şahsat İğiz Boşqa Ambulatoriyası Alaydı Tələb Qılğın. Alaqılış telefon numarı 0991-322-98-98. Şu münasibətlə yuqur qorunğa rəhmətimizi bildirimiz. Rəhmət sizlərgə. Әмді вейшін сұпымызгі достырымыздың кәге ұшчырла қырсам, ұшчарды торт таксиіні язы, Алтай Гауджа Чибилу кәгіце йоллар аван дейді болды. Ұшчырыңыздың тапшырып алдық. Оныңдың башқа Дауытжан ақымызы, мен азыр чилалықты ішілгеч аңлаватым ән дейді. Рахмет. Оныңдың башқа Абуду ақымызы, йол ұшчыры дашымын шоушымын тәрәпләді машинла бір аз көпірек дейді. Адыл, адыл, ұшчырыңызны, шу. Onun başqa Nur, yol xəbəri birə, Şinhua Cənub yollarını qoş yönlüşdə maşin səl köplikin tosulub qalış yox, deydi. Onun başqa Mərdanə. Mərdanınki avazlı qoşurub əkə anlayılıyə. Mərdan qaysı yol beləklərdən yol qoşurub ədikin.
1: Salam ədə, yaxşınam.
0: Yaxşı, rəhmət.
1: Yol xəbəri birəyizdə, mən o Pamir Sudun, mən o Liangzondan tərəfi gəldim, qoş yönlüş yolları var nə? Мама шу автобусдан бирен келген болсаң.
0: Хытай жолу раван дейди. Болду. Пасона Мәңгөне чоң бекеттен алдыдан ат базарга меңишта автомобильләр җыйык тосылышпа дейди, ә? Болду. Әнвер маң мукапат бесаңла булат дейди. Әнвер намы кытым сана дихи етмәпту. Ә 138 генә. Яна фучерлани Яңлап қарсам, достырымыздың кәге ұшчырланы, ә? Абуду ақымыз, қалық еллерді машинла көпіреклікін алайды тосылыш үйоқ дейді болды. Ұшчырыңыздың тапшырып алдық. Оның башқан Нұрның ке, авазлық ұшчыры байке аңлайлы. Нұр.
2: Құрар береке, мүші, дашым ұрды, сайылығы түшірған суда мүші. Құншалы ұшқыш суда бағы, бәк ұса кеттір бі, шаушымырдың кәйіні.
0: Болды, болды. Асия, Яхшы турдыңызмы мендин сизге салам. Менин машинамдын радиосу бузулуп калып, 2 кытым ясып чыксам, 2 күнла сак, яна газ демек жок шейсиз, э? Газ аңлаш имканияты болмайды. Бу халны силе кем ойлоп койдум шуңа жолду учур бере алмай калдым. Бурун учур ишкиси жок. Үйде вақтын радио ішіп қойып, үй іш қылып тамақ етімен. Азырмы үйде кешілік қан іш қығач аңлаватымен. Бұ радио менің ән еқін достым. Тоғыра, мана мұнда дейді ұжымы, ама Асия. Мен мұ чішімні нәтчі айда, 3-4 айда бірақ етім жұғызып тазылтып тұрмен. Бұ чішкі көңіл бөлмісек, қиырғанды көш еңмейміз дейме, дейді ұжымы. Шуңа давамлық чіш үдірушқы әхмет берейлі, сәл қарымайлі, болса кешті ұқылаштың бұрын чішімізді чөткілап ятайлі, әттігенді қопқанда чіш чөткілайлі. Әмілеті үш вақ чіш чөткілішіміз керекті. Әмді үш вақ чөткілап боламаған шарайыт астыда ішкі вақ болсымы чөткілайлі. Оныңдың башқа чоққымыш чіш үдірушқа әхмет берейлі, көңіл білейлі. Чіш үдіріп тұсақ, чіш ташшылары чық кетуду, шынан білен мелік еллуғы, чіш әтрапы кесәліклердің қали болымыз, шынан білен чішіміз мәзмұт тұрды, қиырсақ мұ

0: Kazana aldı. Yönetim şey karakmanlarıyız. Dedim yönetim şimdi karakmanlarıyız. Maşinle akıllı kör. Sosyalist daha karıştırıyor bulalım ki.
1: Buldu, rahmet, mana. Yana uçurlarını yanılıp karsam bu halceme. Çiğdaven Cenubi yolu koşuyonuz için de kravan deydu. Buldu, rahmet uçurunuzga. Bu halcem siz verip çişiniz yudurup geldiniz mi? Şuna ona kanda bol deymiş doğrusu bir öz olsun oylukalarınızın sözlepemem siz. Alım cana. Мен күй көйді тақатқач аңлауады мен бәзі мал тақты мен деп машинден ерақлап кетеді екен мен. Мен ғол мұқапатын сорап әп бақмадым декен башқылағы ярдан беріп үш қеттім мұқапат әп болдым. Риясетчілі көптің көп рахмет етті мен дейді. Болды рахмет, мәнім үшін дақы яқши ішіләні жыққыпсіз. Кейінші яны давамлық қатнасыңыз біздің программымызға, біздің программымызды мұ, бәлкім мұқапатқа ерішіп қылышыңыз мүмкен жүмі, алымжан. Сіздің үшчіріңіз қарап бақсан, тек 331 бопты, яны давамлық тұршып, бейхәтәр ел үрген асаста, Әммедің мойымы еніла бейхәтәр ел үріш, бейхәтәр ел үрген асаста бізгендің үшчір бәсіңіз болды. Яны үшчірләні еңілап қарсам сәвей, құйда шыдай телу жүй тәріпті машины жықкен дейді болды. Рахмет үшчіріңлаға.

0: Достлар, аңлаватқаныңлар Шинжан радио телевизия станция 107.4 қатынас сәнәт радиосының қатынас линиясы программасы. Программамыздың иғыз бошлыққа саламлыққа көңіл білдіргендердің яхшы талышы болған Үрім шәһри Шенхуа Джануб елдегі шахсат иғыз бошлыққа амбулаториясы алай талап қылған. Алай қылыш телефон нөмірі 322-98-98. Шу мұнасәт білән юқыр қорыңға рахметімізді білдіріміз. Рахмет сілеге. Достарымыздан кәге офчерлар қарсам Айшем Гүледіміз, яхшы мұриясәті, мүшу тәжірбі толық отыр мектәбінің алдыдық елі, Рава, Нава үшін да яхшы достарымыздың сәпірінің Раван бұл үшін өмет қылмәндіге офчерінің қалдырыпты, көптен көп рахмет. Өз халының ке авазлық офчері кәпті аңлайлы, өз хал.
1: Екі тарапы елі Раван кәнші мұйдайықты.
0: Яны бір офчеріңіз. Яны қарсам Абдырым қамның ауазы құтыр кәпті аңлайлы.
2: Біз 7-4 ғозды елға өрі. Тәрбайданны елі. Шинжаң елі ғыздың, мен елі ғыз кәлдім елғары бар.
0: Болды, рахмет. Мәрданның ауазы құтыр.
3: Қалам бұл 7-4 жол қалды ма, кім кәмінден атырапыр жолла. Қошылыңыз тарауаны.
0: Болды, болды. Достарымызды офчерлар етіп кәгіч болға арлықта достар дейқтанла давамлық мүшу қатташ белімлерге айет суал жауаплады болсын. Автомобилла тағылық район елді үргенден немелегі де қатқылыш керек. Тағылық район елдірінің әхвали мүрекеп болып, автомобилла ел үргенде сүрәтні контрол қылыш керек. Болып мұ айланмы ел, янту ел қатарлық ел білеклерді автомобил сүретінің бәхтез боп кетіп контролығыны йоқтыштың сақыныш керек. Yol qatnash belgisi va ko'rsatmasini ko'zlashga diqqat qilib, yo'l ahvoli uchurni oldin egilash kerak. Avtomobillar uchrashganda bexatar joyni tanlab, sur'atni astiltib, yo'lning o'ng tarafida minish kerak. Yontoliqdan tushganda quruq xot serilib minishdan saqlanish. Motorning tormozlash rolidan foydalanib, sur'atni kontrol qilish kerak. Tog' g'umirlish, latqa shig'illiq, iqin qatarliq tabiiy apat yuz bergan yo'l belaklarida vaqtida yo'l berish majburiy o'tmaslik kerak. Әнді достарымыздың кәген офчерлаға қарайлы, Нижат такси. Хотанды ел офчері құрлыш елдірді, құрлыш елдірі қош елінішті автомобилла жиық дейді. Болды, рахмет, оныңның башқа Нұрның ке авазлық офчері етіп кепті аңлайлы, Нұр.
4: Жоғар берісі сайылым, шаушылырдың өтатлан, құшылдың өтатлан. Бәш қабат көрікке әбетін келіпті, шыма қарап маңға еліңіз құрсақ кәнен. Алдыма кетпалыңыз қалшыға бір ауын тұрда ма, құда әтіңізі?
0: Болды, яны бір ұқшырыңыз.
4: Жоғар берісі сайылым, бәш қабат көріктің өтатлан. Қазір құңға шықынан долу көрік келдім. Елі қош елісті машинла, адрас көпірікін, солса шоқа, Раван кематырды.
0: Болды. Яны офчерлани яңлап қарсам Тор такси Розжан Хыби доңлы қош елініш Раван дейді. Болды. Оның башқа Алымжана Шихон елі Куану Хуалиңнің алдыдық елі қош линияда Раван дейді. Болды. Рахмет офчеріңізға. Ахметжанның ке авазлық офчері.
5: Яхшы мұр, ясәтші.
0: Яхшы.
5: Лұлқабыр бірі айдымдың осы етіңіз кәйікші. Машинна көп екен қылыш жоқ, қарыштай асасары бар.
0: Болды. Ма ісімі жоқ достымызды.
6: Лұлқабыр бірі етіңіз, ма үші айманды мәне, қазір шыққан қалжа тарап келдім. Машинна қадырап көп екен қылыш жоқ.
0: Болды. Тор такси Розжаны Тенжин бейлі қош елінішті Раван дейді. Болды, Абдыримкамның авазлық офчері етіп кепті аңлайлы. Абдыримкам яны қайсы ел білеклердің ел офчері бәдікен?
2: 174 ғозды ел қайры. Мәңге елі, әр байдан ел елізден, қайдырым ел елізі қарапмадым, елді машины көп, оматыл сүші.
0: Болды, рахмет.

0: Тяньшан районы Чоңбазар атрапыгы жайлашкан доо маңындагы яңа үйлөр сатылышка башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толук сотур мектеп бар. Чоңбазар ичкин докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 0287.
1: Аңлаватқыныңла, жолдырыңызды біз хамра программысы.
2: Ер белгісі орындың өй сетіліш жәмәтінің шәрпі. Бір ғері шәр нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра Чоңбазар енерге Тяньшан рәстісі дә 514 үрі шәшәметлік тұралғының палиет орындың көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкілі дә азады су үсіңіз. Бүтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігі дә чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күтіп алсаңыз болады. Тяньшандағы қатты жәмәтінің әшәметлік тұрмышыдан бәрман боласыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік кіші болған тәуқұлада 5-ші әулат өйлі бар. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып шілтәлейсіз. Пайдалыныш нысіпті юқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек үлі Чоңбазар өйжай чәкшіліктінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 2026-650-152-3-0-16.
3: Үрімчі Дашының қуасы қалқыра Норкіші әртісінің 6-ші қайтадыке Норка құрым киім асыраш мәркізі тижарет башылды. Норка құрым киімләні үйіш, асыраш, фасонын өзгәрттіш, реңін әсіліге кәлтіріш, тұрақлық температурды сақлаш, бұйрытмы бойынша тікіш қатарлық мұлазыметләні қылыды. Тижарет башылаш мұнасыртті білән 8-ші айда 499 үйәлдік үйіш бағасы 19-9 моға, 399 үйәлдік дезинфекция қылыш бағасы 9-9 моға түшірілді.
4: Норка құрым киім сету амақчы, асыратмақчы болсыңыз, қуасы қалқыра Норкіші әртісіг берін.
0: Бізге һәр күні, һәр қайсы жолдан күтір беріп, аңлығучыларымыздың сапарға қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
5: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі ең гүзел хис тойғыларын біз білән ортақлашқан һәрбір аңлығучыларымызға рахмет.
0: Жәмиятның һәрбір рөжәкләрде актив күш тарқытып, ярдәмге ихтиязлық кишләргә өзінің иллық қолын ұсынып атқан һәрбір ақ көңіл достымызға рахмет.
5: Сіләп олғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
0: Радио долқылдыры арқылық әр вақыт, әр жайда бізгі сұрдаш боп келіп атқыныңлаға көп рәхмет. Қадірлік аңлығычыла, еллеріңізді біз әмірі программамызды дауымлаштырып атымыз.
6: Шына ақтауымлық ел ұқчырлар берісіңлағына қаршалымыз, ұсламды қайты сәпіріңлада іштін түшіп, айлығы қайты сәпіріңлада, қайсы еллады тұсылып тұрып қалдыңла, шо ел бәкләдің ұқчыр бәсіңла бұлыды, қатнаш қай сұрайдыған сол мәсләтлә бұл сұрсаңла бұлыды, Шинжан 1074 сіла үшін мұлазыметті.
0: Лаглек қолығычы бала деген достымыз Жужан елі бәк тосылып кетіпті дейді. Жума Жужан елді меніңші ойлы шуатқалыла пайдылып қылан ауқшырдан.
6: Сым жырайлық қойыпті?
0: Жынар.
6: Жонсан елі әр алды болуды, қалық елірді машин көп дейді. Абуду, рахмет.
0: Дауытжан әр айал ішкісі мана чылалықты ішіліге үш программаларымызны өзге әмір ақыл етті. Рахмет, ішілер аңла, яқшы болсын.
6: Байын бұлақ кәсіңла, мүшәл бір орды тағамлар ба. Оқшайды кітап тәвсе қыпті. Рахмет.
0: Сансакодын Ақсу елінішігі машины бәк аз дейді. Мистер Өмір, жолларыңыз бехатар болсын, жұма?
6: Әсліме. Болды.
0: Түйгенден шығып, тік құдыққы бағыча дейді, рахмет.
6: Нури.
7: Біріңіз етіріп, елхары мал Гуанзу нәнде. Вейсонлық қарапманға еліністі машин сәлкеп тұсташ бәкен, әндірма Вейсонлық қызылшырауда дүңян әлі өбілен кесіккен. Қызылшырауды машин сәлкеп тұсташ бәкен, ә?
6: Болды, рахмет.
0: Ба бір қысым аңлық ұшырымыз, Исам Акам дәмі алды ма деді, шында аңлық ұшылар бір ішік күнімді дәміліс қойу әттіқ. Шоған достарымызды кет оғыр үшінген асаста. Мұлазыметлеріміздің бәхірмен болышын әміт қылымыз. Жолы шүріп әсаңла, сұрайдыған сұаларыңлығы жауап тапмақшы осаңла, бейшін салонымызға сөз қалдырсаңла тамаман болады.
6: Айшамгүл мұалымның ұшырын тапжырып алдық, монтажер бұтыр мектепінің алдыдың рүй дағы маңғалын еді, машила бір аз көп, достырмыз бейқаттарлығы деққат қып, аптымы болайды гәй, деп яқшы тілеклерін бүлдірді, рахмет.

0: Sonra qədər də qanunçular avtomobilə çıxıb anlaydığınlar bir izəti 4 qatnas sənət radiosunun proqramları olsun.
1: Sonra avtomobilə çıxıb yol uçuru veriş adətinizə aylansın.
2: Ən yeni yol uçuru və əla mülazimət 107.4-də. Avtomobilinizə oturub da radio частотаңызны 107.4-ке тоғырлашны унутма.
0: Онда сайын келген фучурларны еткизейли мо?
1: Шуна кылды. Хунгуаншан тарапта еді, машилла сәл пәл көп деді, шоуван сымлық достымызға.
0: Ма қашқардыққы достлар пайдалынып қылыңлар, ма қашқар шәр, қадими шәр дарвасының алды, яғни төмен жолы фанкшан, ма еліңіз қарап, ма қайылыш. Бәк досы кетіпті, бәк еғір тосты шпак әжі ма, автомобилла көп.
1: Абдурахман.
3: Бөріз екті төрт жол қабірі Чанжан жолдыры қошмен ядыр аман кен, ма шитай лоғы сүріп таммаңлар, шоқырып таммаңлар, бас жолдан таммаңлар.
1: Шитай лоғы.
0: Көчон елді, а?
1: Шынақ кен. Нұрның өтірі.
3: Бөріз екті төрт жол қабірі Құйжан дады қошмен машин көп азар тұрсыз ба?
1: Баям, Йөзінгейді машиналар сәл көп деген тұқлы кен, Йөзінгейдің өтеп кетсек, ма ол шинфу қаймен тарапла қылы ұчық кен, а?
0: Мақол, рахмет. Қын аңғычылайына дауымлық тұрды, елік жөрі бәс аңа болады. Азыр 19-дың 44 мет өтті. Әнді 19-дың 45 өтке вақтыда азырақ бірі елаларымыз ба, елаларын аңлап оғанды ке, яны давамлық сілау үшін мұлазымат қылымыз. Сон радио аңғыштырымыздың ке радио частосының давамлық 107-ді төттін өзгертмей, давамлық бізге деқат қылышын әмет қылымыз. Елдіріңізді біз әмірі программамыз давамлы шуатыды.
4: Yer belgisi orundan öy setibiliş, cəmətnin şərbi. Bir xeyri şəhər nurğun pulğu yaraydıqan xalqıra çoğun bazar yenirgi Tianshan rəstisi də 514 yürü şəşəmətlik turalğının paliyyat orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su ızışkili də azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyədə tərlikdə çinikseniz. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız boludur. Tianshan'daki kat

0: Бейжің вақты саат 20.
1: Бірдәшім қабарылышы 10010 қызық дүниясының дәрісі ашырылды. Кәсіп бежерісті қатырап үршіңіздің ғажеті ек. Бір телефон білала 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлік еқім боқтысы, күллік, айлық еқім боқтысы, әмді ауазық сөзішіш боқтысы кәсіп мұлазыметіні қалығанчы бежеріп, әр вақыт әла мұлазыметтің бәрімен бола алайсыз. Вақыт зихин күчіңізді тежеп, сізді артықчы ауарчылықтың сақлап қалады. Кәсіп бежеріш мәқсус дүниясы 10014. Джунго бірдәшім қабарылышы. Үрімчі Дашының қаласы халықара Норки шәртісінің 6-шы қалтыдыкі Норка құрым кейім асыраш мәркізі тижарат башылды. Норка құрым кейімләні үйіш, асыраш, фасонын өзгәрттіш, реңін әсіліге кәлтіріш, тұрақлық температурды сақлаш, бұйрытмы бойынша тікіш қатарлық мұлазыметләні қылыды. Тижарат башылаш мұнасыветті білән 8-шы айда 499 үйәлік үйіш бағасы 19.9 моға, 399 үйәлік дезинфекция қылыш бағасы 9.9 моға түшірілді.
2: Норка құрым кейім сету алмақчы, асыратмақчы болсыңыз, қаласы халықара Норки шәртісі берін.
3: Қос қадірлік аңлы ұтылады иқтыңлады болу атқыны?
4: Кәшілік, еліріңізді біз әмірап программысы.
3: 174.
4: Қатнас сәнәт радиосы.
3: Еліріңізді біз әмірап программысы. Нұрғын аңлы ұтылымыз әзіргіш болған арлықта өздері жүріп атқан өл білеклеріне өл ұқтырылыр беру атын декен бәз аңлы ұтылымыз яны бәмәй атынды. Неміш үшін бәмәй деген сілі өз Başqalar paydalanıp qaladığan uçurlarını bədim deyib öz anladın öz anla qoşub qaladığan. Qəni bizim Bayşan salonumuz XG 1074 FM yeni bir barlıq anlıqışlarımızı yeni bir qetim uçur veriş təklif qılımız. Əgər ravan yollarda ketib atqan bolsanlar, məyli, mobada soraydığan suallarınla bolsa qaldırıb qoysanlar baldı, cuma.
4: Şuna.

0: Кәсіби ұстам өйіңізге апырып, әқсіз орын тіп берді. 30 күн әқсіз сынап ішілтіп, мәсулатның үнімінің көрісіз. Су сүпті яқшы мұ, ішілтіш қолайлық мұ қандақ? Сіздің дегеніңіз есап. Ишкенчиден, ярымыса шәрсіз қайтурмыз. Сынап ішілтіш мәзгіліде разы болмысыңыз, яқшы емәскен деп қарсыңыз, біз біле алақылайсыңыз, хадымларымыз өйіңізге беріп әкітуду. Тоқтамғы қылаплық қылы шәкі, сөкі шәкі дегендек әқла елінмайды. Бір пұн қайжілмейсіз. Истимал хуқуқ мәнпәтіңіз қапал әткеге.
1: Хақиқаты, истималчыларының орыны тұрып ойлап сілі. Сынап ішілтіп разы болса, пұлны қандақ шәкілі төлейді?
0: Әқсіз сынап ішілтіп разы болсыңыз, пұлыны ейіға 199 юәндің 13 айдып төләп болсыңыз болуды. Рәсмиеттәкі өсім әкі елінмайды. Палиет ашқары, бахам ашқары, ешірін әқ ек, бірақлы нәтчімің юән қәжілмейсіз. Көп бұл қәжілмей тазланған су ішісіз. Маны бұл оқылан ұстымал, қатыржам ұстымал.
1: ұстымалшылар, маны мұшындақ палиетке ехтияждық бұл қәжім. Бүгін телефон қыған аңылушыларға қандақ соғытыңыз ба?
0: Бүгін қызықлы ния телефон номырығы телефон қылып, заказ қылғаларға бір пұң пұл амай соғат беріміз. Біріншіден, 1388 юан қымытыдығы ақыл токылық судан соғы қылымыз. Температурыны 5 қотлық таңшайсыз, 3 секотты ұсық су түшіду. Чәкім экранды мәшғолат қылысыз, қолайлық. Шекенчеден, 399 юан қымытыдығы мәмпі иоллық чаш құрыт құсы оғы қылымыз. Сүпті яқшы, чечеңізін асырайды. Үшінчеден, микробесімлық қазан соғы қылымыз. Тамақ тез пішіду, тәмі өзгіріп кетмейді. Төртіншіден, маркылық елқазан соғы қылымыз. Елқазанды қақла пішірілдіған тамақының әммісін әткілі болуды. Мәшғолаты ұдды. Қызықлыния телефон номері 400-600-1929. 400-600-1929. Барлық соғатла сүпет қапалдық еге, өйіңізге апырып, су тазылғыш білән, бірлікті әқсіз орын тұп беріміз. Бүтін жәриянды қатыржан болсаңыз болуды.
1: Маркылық соғатланы бердіген сілі, бүтін жәриян ашқар екен, бұл ұсыл оңланы мақташ қарзи екен. Алдын телефон қыған 30 хиридарға, яны мәқсіз соғатланын бағу дейме?
0: Тоғыр еттіңіз, алдын телефон қыған 30 хиридар, екірікі соғатладын сір, ішкі түрлік, мәқсіз етібарден бәрман болуды. Біріншісі, сүзгіш өзікіні 3 жыл хақсыз алмаштырып беріміз. Сүзгіш өзік алмаштырыш үшін пұл хәжілмейсіз. Сетіп алғандың кейінгі әндішіңіз тәлтүй көз түгейді. Ишкенчіден, су тазылғышының сүптіге 3 жыл, ядролық үскілдерінің сүптіге 5 жыл қапалетлік қылымыз. Сетіштен кейінгі мұлазымы толық қапалетке ие. Әр қанда мәселеге юлықсыңыз, хадымларымыз дәрхал беріп, әл қылып сізді қатыржам қылуды. Қызық линия телефон номері 400-600-1929. 400-600-1929.
1: Программамыз ақырлашқандың кен соғат берілмейді. Бұндақ етуар пағалиетләмі ең. Су тазғышына қатыржам ішілтіп, соғатқы ершімекші болған аңылғышыла дәрхал қызық линия телефон номері 400-600-1929. 400-600-1929 ғы телефон қылың. Қанчы балдыр телефон қысыңыз, шүнчі балдыр ішілт әлейсіз. Соғаттың шүнчі балдыр бәхірман бола алайсыз. Шикіленмен, шикіленсіңіз пұрсат өтіп кетеді. Яны бір қатым тәкіліп қойай, бүгінгі палиетіміздің мәқсіті істималчыларына қатыржам қылыз. Әқсіз сынап ішілтісіз. Ярмыса мал қайтұрсыңыз болуды. Пұлны айғы бөліп төлейсіз, сүпәт қапалты ба, соғат берілді. Алдын телефон қан 30 хиридарға мәқсіз итібар ба, сетіштің кейінгі мұлазымет қапалетке еге, қатыржам сетіпасыңыз болуды. Бұндақ яқшы пұрсатын өткізуәсіңіз, әмді таппанмайсыз. Пәкәт бір қанчылсан қалды. Теке телефон қымыған болсыңыз, вақытыны чан тұтып, қызықлыния телефон номері 400-600-1929. 400-600-1929 ғы телефон қылын. Пұрсат ғанимет.
0: Шындақ, сағламлық нағайты мұхим. Бұ етібар пағалиетіні өткіз өтмен. Дәрхал 400-600-1929, 400-600-1929 ғы телефон қылып, пағалиетке қатнышын.
1: Бұқал жәмге рахмет, ақырда етуар палиетінің мәзмұнына яны бір тәкірарлап өтей. Әқсіз орын тіп берді, 30 күн әқсіз сынап шілтісіз, шілтіп разы болсыңыз, пұлны ейіға 199 юәндің 13 айды төләп болсыңыз болуды. Разы болмысыңыз, шәрсіз қайтыру алуды. Бүгін телефон қығаларға 4 қыл соғат берілді. Алдын телефон қыған 30 хиридар, йоқарқы соғатладың сірт, сүзгіш үзікіне 3 жыл әқсіз алмаштырып береш, су тазылғышының сүптіге 3 жыл, ядролық үскілерінің сүптіге 5 жыл қапалеттік қылыш итвар пағалиетімізден бәрман болуды. Заказ қылыш қызық линия телефон номері 400-600-1929. 400-600-1929. Ақырқы пұрсетіні чын тұтып, дәрхал телефон қылы.
2: Кәсіп тұрышқа, мұхаббәт асырашқа, ата анылы вападарлыққа, балылы сәвірчаллыққа мұқташ. Бәзіде көп бәдел төлеп кеткелігіміздің чарчап қалымыз. Яны бәзіде башқыланың ғажытыды

0: Хотен Шамо Джиго мивичілік чәктік шеркітінің баш директоры Әркін Желіл мұндақ деді. Азыр мәсулатларымыз асаслықы Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнда. Яна бір қысым чоң топ сетіш дүкаларда базар тапты.
1: Станысымыз мұхберін Джу Йозан хәвер қылуды. Санжыға әхли ықтыдар арқылық күш қойшыш, рәқам арқылық кәлгісіне яратыш темізіреге Санжы областының 2026 еллық AI ақыл кәвдісіде еңліқ яратыш қолдыныш мұсабықсының әл қылғыч мұсабықсы түнігін Санжы шәхріде ақырлайшты. Бұл қидымқи мұсабықта мәмірі ішлар мұлазыметі шәхір идар қылыш заманви езі игілігі ақыл мағарып қатарлық 7 чоң түр тәсіз қылынды. Қатлам қатлам таллаш, көп нөвәт кәсби бағалаш арқылық мемлекет бойынша әла сүпәтлік еңлік яратыш түрідін 53-ті әл қылғыч мұсабықыға талланды. Бұның ішінде Чжоңдиян Хуншин Учур пән техникасы чеклік шеркітінің AI ақыл кәвдісі асасырығы Санжы областы 12345 мәмірі ішлар мұлазыметі халыққа қолай қызық линиясыны рәқәмләштіріп, ақыллаштырып, дәрежесіні өстіріш лайиясы түрі пішіп етілген техника системісі вә ехтияжға бірләштірілген әмәлилішіш мұхитіға таянып, мәмірі ішлар мұлазыметі мұсабықы түріде бірінші дәрежелік мұкапатқа ерішті. Şirketning tur direktori Wang Chuan mundaq dedi. AI takror mexaniklik masalalarga javob berishga yordam beradi. Yana biri kasbiy xodimlarga odatda qandoq javob berishni eskartganda javobni ratlab ondan tavsiya qiladi. Shunga uning sonliq ma'lumot ambri ishlatgan siri ko'payadi. Yengilgan siri yaxshilanadi. Бұл қидымқи мұсабақа Шинжан бойынша түнде AI ақыл кәвдісі мәқсус темілік еңліқ яртыш мұсабықысы болу сүпті білен Шинжанның бұл сахәдегі мұсабақа бұшылқыны толдырыпла қалмай, Техму мұйымы Санжы областының рәқамлік ұқтысадының юқыры сүпәтлік тәрақиятыға пүтілі еңі қуэт қойшды. Мұсабықыны мәсул болып өткізген тәрәплерінің бірі Джонгу Телеграфи пай чәклік шіркті Санжы Шөбісі партия комитетінің шөжесі баш директор Зу Хай Тау мұндақтыры. Кейінші бұлыт тори юғырмызы сүн'і әқылның ядролық әвзәлікіні давамлық жарай қылдырып, Санжының мәмірі ішлар, санаат, езі игілікі қатарлық сахәлеріні көзді тұтып, өлчәмлік ақыл әл қылыш лайиһәсі түзіп, есаплаш күші вә AI құралыны ежіп етіп, ұзақ мұдәтлік пән техникіде еңліқ яратыш алмаштыруш субсы бәрпа қылып, рәқәмлік ұл әзлихә вә ақыл техника арқылық Санжының рәқәмлік кәсіплерінің тәрәқият сүретіні тезетшіге давамлық күш қошымыз.
0: Станциямыз хәбірі. Қанас, құм мәнзір райнығы тұтышыдыған ядролық өз автомобіл коридоры болған Алтай құм таш жолының энергия юрішлік мұлазыметі сәжіл әлалаштырылды. Нөвәтті линия бойдығы мұш өбілін тең соңдың ибарат ішкі чоң мұлазымет районы еңі энергиялік пәуқылады тез тоқ қачылаш үскінесіні омымызік ішкі кіріштірді. Универсал май қачылаш пункті 10-ші айда пүтіп ішкі кіріштірілді. Шу вақытта еқылғын май, тоқ қачылаш бірләштірілген еп халқылық энергия білін тәмінләш шәкіліп барлықы келіп, саячыларын сәпәргі чыққанда еқылғы білін тәмінләш қиын болуш мәселесіні әл қылыды. Азыр дәл саячылықның ават мәзгілі болғачқа Алтай құм таш жолыда автомобіл сәжіл көпеймекті. Мұшы мұлазымет районыда еңгідің ішкі кіріштірілген еңі энергиялік пәуқылады тез тоқ қачылаш тоқлығысы даимлаштыр тижаретке кіріштірілді. Автомобіл әйдәп келген нұрғын саячы бұ ерді тез тоқ қачылап қолай сәпәр мұлазыметінің бәхірмен болды. Чыңдулық өз автомобіл саяты қылып келген сүнжін үй мұндақ дейді. Тоқны тез қачылайды екен, тоқ қачылаштың башқы ене мәнзірі көріп арам алыды екенміз. Автомобілдің тоқы түгеп кетішідің әнсіріміз әкмі болыды екен. Егелін іше Алтай құн таш жолыды ке мұшы вә тұңсыңдың ибарат ішкі чоң мұлазымет районыда Лишан 5-сі пәуқылады тез тоқ қачылаш үскінісі, Хуавей сұйықтық білен соғытылыдыған пәуқылады тез тоқ қачылаш үскінісідің ибарат қош даңлық маркалық үскіні орылаштырылып. Құвыты чоң дәрежедің ташқыры 30 тоқлығы орны сәпленіп, саячыланың еріқлық волт пакіз энергияге тайынып, тез тоқ толықлап, еңі энергиялік өз автомобіл әйдәп сәпәрге чықш ехтияжыға әр тәрәптімі маслаштырылған. Нөбетті Тингсун мұлазымет районедеке универсал характерлік май қачылаш понкеті құрылышы чың тұтып ішіліні ватқан болып, бұйыл 10-ші айда ішкі кіріштірілішін мөлчәріленді. Алтай қатнаш құрылышығы мәбләқ селіш тәрәққа чәклік шеркітінің

Қадірлік достар, тәнтәрбия ва сағлымлық программымызды яқтырып, аңшыңларын қаршалымыз, мән риясатшен Таниер Махмуд. Мына программымыз рәсми башланды, аңлық жылырымыз программымызға орылаштырылған мәсмуланы аңлығаш, яны даңлық программымызға қатнышып, құшырланы еліп тұршыңларын қызғын қаршалымыз, вейшен сіпімізді номері XG1074FM. Қане достарымыз қайсы ел біләклерді кетіп арсыла, қайялады тұрып программымызды аңлағатысыла. Программамызға қатнышып құшырланы, еліп тұршыңларын қызғын қаршалымыз. Ұндақты біз алды білен үрімчінің кәлігісі үшкінлік ауарайдың мәліматыға дикатық бақсақ. Үрімчірі бүгін кечеден әт күндіз кече ауа болдық болып, йоқыр температура 34 селсия градус, төән температура 24 селсия градус болуды үш бал шамал шықыды. Әт кечеден өгінік күндіз кече үрімчірі ауа ұшық болып, йоқыр температура 36 селсия градус, төән температура 24 селсия градус болуды үш бал шамал шықыды. Мұшайның 14-ші күні кечеден 15-ші күні күндізгіче үрімчіде ауа болытынып, кейін өткінші ямғыр яғды. Йоқыр температура 34 селсия градус, төән температура 25 селсия градус болуды 4-5 бал ғарбі шымалы шамалы шықыды. Демек кәлігісі үш күнде температура асыс жәттін мұқым кен 34 селсия градус әтрапыда, төән температура 24 селсия градус әтрапыда. 14-ші слайд кечеде өткінші ямғыр бар екен достар, бәлкім ауа салқын дейші мүмкін, шамал күші 4-5 балл атрапыда болады екен, шоң достарымыз сыртыла шыққан шақта күндік елбелішіне ұмытып қалмайлы. Мына программамыз басталып, лан достарымыздың ұшырлай айтып келішке бастапты, аңлаушыларымызды қызғын қаршарымыз. Сәхір бұлбұлдарымыз программамызды яқтырып, аңлайтыпты, Айшемгүл ханым мы программамызды яқтырып, аңлайтыпты, қош келіпсіздер қаршарымыз. Қайсар айыл ісімлік әдіміз мұ? Программамызды яқтырып, аңлайтыпты, рахмет. Кәген қарымыңызге мұбарек болсын. Оның башқа, Аблетчан, Джуджан еліндегі машина сәл көбірек, тәнтәрбия ва сағлымлық программасы башланды депті. Сәвейсіз мұқыш кепсіз қаршалымыз, кешіңіз қайлық болсын. Оның башқа, Абдырымжан, сіз мұқыш кепсіз қаршалымыз. Рысалет ханым мы программамызды яқтырып, аңлайтыпты, рахмет сізге. Әмді еліндегі ки ахуалларға бір диққат қылайлы достар. Итпақ еліндегі машина сәл көбірек екен. Итпақ еліндегі мыш 10-ші бастауыштың алды сана шуен тараптарда машина сәл көбірек екен. Оның басқа мыш парлақтыңки алды мы машина сәл көбірек екен. Ақ жол ресторанының кешіреке көшеде мы машина сәл көбірек екен достар. Яңан еліндегі мы машина сәл көбірек тосылыш бар екен. Оның басқа қарайдыған болсақ, Адыл Сауд Сарайының ке алдырымы машина сәл көпіректікін алайды тосылыш жоқ. Алып ерді өлей. Вонхуа Тайюэннің ке алды, Куэн Джуэннің алдырымы машина сәл көпіректікін. Оның басқа Итпақ Көрікнің ке асты мұшы тәрәплерімі машина сәл көпіректікін. Шарқы ташқы айланмы көтірімі көрікнің ке асты дабызақырып маңған елініш, дабызақы түшкен елінішті мұ машина сәл көпірек. Көріктің ке астыды мұ машина көп тосылыш бәкен. Аны балылан сақтыны сақлаш доктор қанысының алдыды мұ машина көпкен. Оның башқа мүші сәнші қаңызды ке милли шпақынның алдыды мұ машина сәл көпірек. Юйджинге көтісіді мұ машина сәл көпірекен достар. Яны қарап бақсақ, тосылған еліндің Санфангу шимали еліндің мұ машина көп тосылыш бәкен. Санфангу шимали

0: ішіндегіде. Оның башқа Маусылу Тяньшан мекманханасы. Бұрынғы тұмарысынан алдырмау машылар көпкен достар, Гуанхуй көрікінінке көрік астыдымау машылар сәл көпірекен. Оның башқы яны қарайдыған болсақ, Бейджин жуңлы ұтрапләді машылар көпкен Хуйяшыда Гуанчан. Мәрхаба елі, Чичан, Каусу ұтрапләдімау машылар сәл көпірек. Оның башқа 5 жылты Симали елінің қошым жолырдымау машылар сәл көпірекен достар. Нанху жәнібі елудымы машылар көпкен. Суду шарқы көтсе өсімі кесәліклері доктор қанысының алды мұшу тұраптымы машылар көп тосылыш бәкен. Чаңчын жұңу тұраптымы машылар көпкен достан. Достырымыздың Абду құшкепсіз қаршалымыз ең ауат елі көчі ғыздың тұмарыз қырап маңға елішті машылар көп тәпті. Чүнтен сімлік аңлығымыз мұ программымызны яқтырып аңайтып тұқ құшкепсіз қаршалымыз. Кәлгісім үшін сімлік аңлығымыз сіз мұ құшкепсіз қаршалымыз. Қане, құшырын аңлайды. Яқшы
1: мұ?
0: Яқшы Рахмет сізге. Йолырыңыз дауымлық рауан болсын, сәпіріңіз оңышлық болсын. Абдуримжан әпендім Қашқардың ұшыр беріпті айырдырым йолыры қошылынышты машиналар көп, лекен тосылыш жоқ депті. Қашқар екі достырымыз пайдалып қағайсыла. Онақты достырымыз яны дауымлық ұшырлан йоллап тұрғайсыла. Әмді біз бүгінгі программымызға орылаштырылған мәсімілерімізді қыра сілерге қысқыча ұшыр беріп өткен болсақ. Программымызда авал Дония Тик-Ток топчыда кәсіби бірлешмесі Еуропа юрешлік мұсабықсының Шивісия бекіті мұсабықсыра Ван Мәнью білен Шиянпын 32 күшілік махир қатарық кірді. Синок Чонгу Ашкар мұсабықсыра Чан Анда Чау Шинтонны тәсті яңды. Хигіңіз шалынып кәтті қатарлық әверлерінің тәпсілатыны аңлайсыла. Программымыздың давамыда ауа ісіп кеткенде муарны тоңлат қоғы серіп сақлаш керек. Ашқызан яқшы болмыса, қар ашлық есі боламды қатарлық мәзмұнларда саватланы сөзәп еріміз. Қинамсы росла, әмді дейқтанла бүгінке тәнтірбия вә сағламлық программымыздың тәпсірей мәзмұнларды болсын. Құрметті радио тыңдаушылар, әмді дейқтанлар, тәнтірбия қабарларды болсын. Дония Тик-Ток топчылар кәсіби бірлешмесі Еуропа юрешлік мұсабықсының Шивісия бекіті мұсабықсыда Ван Мәнью білен Шиянпын 32 күшілік махир қатарық кірді. Дония Тик-Ток топчылар кәсіби бірлешмесі Еуропа юрешлік мұсабықсы Шивісия бекіті мұсабықсының 2-ші күніндегі рәсми мұсабықлары 8-ші айның 11-ші күні башланды. Дәулетіміз командасының аяллар екі ойнаш махирі Ван Мәнью, әрлер екі ойнаш махирі Шиянпын 32 күшілік махир қатарық кірді. Аялла екі ойнаштырының бірінші номерлық ұлық махирі Ван Мәнью, мысырлық көні махирі Дина Мешіф білен мұсабықылашты. Ван Мәнью бүтін мейданда тәшәбұскар болып, нөлігі қаршы үш нәтижі білен қарш тарапны яңды. Әрлі екі ойнаш мұсабықсыра 23 жашлық Шиянпын Корея махирі Лин Жоңшын білен мұсабықылашты. Тонжы нөветті Шиянпын 10-12 болып ұтырып қойды. Кейін о Роя алтыны тезінің тақшып, о да 3 нөвет ұтып. 32 кішілік махир қатарық кірді. Шиянпын ұндақты дей. Бұл мейдан мұсабықыда өзімні хейлі қойу тәлідім. Техника, тактикіні яқшы ішләттім. Мұсабықырге бір қанча халқылық пәйтті рөйі халытымны тұрақлаштырдым. Әмді тиернер білен толық пікір алмаштырып, вақтыды таңшаш еліп беріп, мұсабықыды ұттым. 2026 жылы Дония Тик-Ток топчылар кәсіби бірлешмесі Еуропа юрешлік мұсабықсының Шивісия бекіті мұсабықсы 8-ші айның 16-ші күнігіче Шивісияның жәнубірігі шәһәр Малмерда өткізілді. Бұл бұлтырдың кен бұл мұсабықының яны бір қетім Малмерда өткізіліші. Мұсабықыда әрлер екі ойнаш, айылла екі ойнаш, әрлер жүп ойнаш, айылла жүп ойнаш вә арлаш жүп ойнаштың ибарат 5 тұр тәсіз қылынды. Дөлітіміз командасының жәме 13 махир бұл бекет мұсабыққа қатнашты. 8-ші айның 10-ші күні өткізілген рәсми мұсабықының 10-ші күнідегі мұсабықыда дөлітіміз командасының 6 махир 32 күшілік махир қатарық кірді. Дегтанла дауымлық тәнтірбия қабарларды болсын, Синок Чонгу Ашкар мұсабықсыра Чан Анда Чау Шинтонны тәсті яңды. Хигіңіз шалынып кетті. 2026 жылық Дония Синок Чонгу Ашкар мұсабықсының 32 күшілік махирдің 16 күшілік махир қатарғы кіріш мұсабықсы 8-ші айның 11-ші күні дауымлық өткізілді. Dövlətimiz mahiri Jang Anda 5-6 nəticə bilən Zhao Xintongni təsdiqləndi. Danlıq mahiri John Higgins 4-6 bulub, Stuart Bingham'a yenilib qaldı. 2025-ci illik dünya ləvhət alışış müsabiqəsinin çempionu Zhao Xintong Jang Anda'nın güclük sərbisigə uçurdu. Musabıqa başlangandan kin Zhao Xintong aldı bilən musabıqa halatiga kirib 0-3 nəticə bilən musabıqını başladı. Biroq shuningdan keyin hujumning muvaffaqiyatli bo'lish nisbati tuvanlab, uda savanni ko'rilib, tashabbuskorlik huquqini qo'sh qo'llab o'tinib berdi. Jang Andaning ifodasi borgan sira yaxshilanib, o'tkir hujum qildi. Ikki taraf 5-5 bo'lib tanglashgandan keyin yengish yengilishni belgilaydigan navbatga kirdi. Natija 64-64 bo'lganda Jang Anda eng oxirgi qora urug'ni kirgizib, 64-71 natija bilan musobaqani yengdi. Higgins bilan Bingham 10 navbat keskin elishib, ikki peshqadam mohir bir mahal uzunga sozilgan o'tir maydon musobaqasida tirikishib qoldi. Higgins musobaqa boshlanishida 1-3 natija bilan oldinqi o'ringa o'tdi. Biroq musobaqaning davomlashishiga agishib, ifodasi nacharlashib, savanlik borgan sira ko'paydi. Bingham fursatdan foydalanib nomer elib, 9-chi navbatda bir tayoqda 140 nomer elishdek qaltis ifodasi bilan o'ngsiz sharoitni o'zgartdi. Musobaqadan keyin Bingham undoq dedi. Musobaqa boshlanishida bir qancha oddiy urug'ni yaxshi uralmadim. 1-3 bo'lib orqada qolganda ko'nglim sal yerim bo'ldi. Biroq aram olgandan keyin qo'l sezimim yaxshilandi. Musobaqada utib chiqqanligimdan intayin xushalman. Shu kundagi yana bir maydon musobaqada Kiris Wicklin 4-6 natija bilan Tom Fordni yangdi. Buningdan boshqa, aslida shu kuni o'tkazilmoqchi bo'lgan yana bir maydon musobaqada Mark Allen shaxsiy sabab bilan musobaqadan chekinishga, uning raqobatchisi Hussein Wafai bevosita keyingi bosqichlik musobaqaga kirdi. Hurmatli radio tinglovchilar, tantarbiya va sog'lomlik programmamizni davom ettiryapmiz. Qani do'stlarimizdan kelgan uchurlar qarab qo'ydik. Tinglovchilarimizningki uchurlardan Mamitli ismli tinglovchimiz 12-ci o'turning atrofidagi yo'llar ravon deb to'g'ri rahmat bergan uchuringizga. Muxtar Baxti ismli tinglovchimiz mendan otliq salom, uyda o'tirib programmalarni anglayapman. Japa chektingiz degan uchurni yo'llab to'g'ri rahmat sizga.

ketdi hamda 50 qarshi 54 natija bilan oxirgi charak musobaqa kirdi. Oxirgi charak musobaqa boshlangandan keyin siyosat fanlari doshiyosi komandasi Uda Jazo top kirgizib, nomerni tanishtirdi. Huxui 3 nomerliq top kirgizib, Shanghai qatnash doshiyosi komandasining nomerni oldiga o'tkazdi. Orqadan musobaqa yana tirkishish bosqichiga kirdi. Ikki taraf 69-69 bo'lib tanishib qoldi. Алқылық пәйтті сиясат пәндері дашысы командасы да сәвәнді көрілді. Чан Чэн Шуэн топ кіргізіп, Шанхай қатнаш дашысы командасының 2 номер алдығы өтішіге ярдан бәді. Әң ақырқы пәйтті сиясат пәндері дашысы командасы да яны бір қытым сәвәнді көрілді. Юзі Хан 2 қытымлық жаза топының бірні кіргізді. Сиясат пәндері дашысы командасының әң ақырғы 3 номерлық топының кірмей қылышығы әгішіп, Шанхай қатнаш дашысы командасы ақырда 3 номер үстінлік білән ғалбы қылды. Бұл майдан мұсабықыда Шанхай қатнаш дашысы командасының арқы мұдапиетісі Чэн Тянсен 14 номер еліп, 7 қытым гардын қайтқан топын еліп, әм 5 қытым ярдамчы пас беріп, ұжым ә мұдапия ішкі тарапта команданың чемпионлыққа ерішшіге зор төкті қошты. Шындақла мұсабықыдекі әң қымыты ба топчы болып бағаланды. Бұныңдың сәл бұрын өткізілген үшінчілікні талышыш мұсабықсыра Япония Заудау Тиен дашуесі командасы 91-ге қаршы 98 нәтиже білен Чинхуа дашуе командасын еңіп үшінчі болды. Дөлетіміз 18 жаштың төвен оғылла баскетбол Б командасы Инглан Юки 50 сарқылла командасын еңді. Әмді бақытке қабарге құлақ салсақ. 8 жайның 11-ші күні өткізілген 2026 жылық Шанхай Кәлігісірікі Юлтус чемпионлықыны талышыш баскетбол мұсабықсы Б группысының мұсабықсы да. Дөлетіміз 18 жаштың төвен оғылла баскетбол Б командасы 86-ге қаршы 89 нәтиже білен Инглан Юки 50 сарқылла командасын еңіп, группы мұсабықсырге халқылық қалбіне қолық келдірді. Ішкі тарапның бүтін майдандық рақабеті кескін болды. Тұңжы чарек мұсабықыда дөлетіміз командасы 23-ке қаршы 24 нәтиже білен бір номер алдыры тұрды. Ішкінші чарек мұсабықының әң ақырда Лиу Цзи Яң Алайды Ирак арлықтың 3 номерлық топ кіргізіп, дөлетіміз командасының 43-ке қаршы 48 нәтижеге 5 номер үстінлік білен ерім майдан мұсабықыда қарш тарапның алдығы өтішіге күш шығады. 3-ші жарек мұсабықырекі тіркішіде дөлетіміз командасы 66-ке қаршы 69 нәтиже білен давамлық алдыры тұрды. Ақырқы чарек мұсабықыда Инглан командасы 1-ге қаршы 8 номерлық ұжым толқыны білен номерда ішіп кетті. Бірақ дөлетіміз командасы халқылық пәйтті ода 6 номер еліп, қайтыдын тәшәбіскарлығын егіліп, ақырда 86-ге қаршы 89 нәтиже білен қалбы қылды. Дөлетіміз командасырке Чан Цзи-и бүтін майдандыки әң юқыры 18 номерға ерішіп, 8 қытым гардын қайтқан топын алды, әм 2 қытым ярдамчы пас бәді. Лиу Цзи-яң 14 номерға ерішіп, 3 қытым гардын қайтқан топын алды, әм 3 қытым ярдамчы пас беріп, 2 қытым қарш тарапның ұжымыны үзуәтті. Инглан командасыдан Хеннік білен Мировидов айрым-айрым алда 17 ва 13 номерға ерішті. Тоныштырылышча дөлетіміз 18 жаштың төвен оғылла баскетбол командасы 8-ші айның 13-ші күнінен 23-ші күнігіче Индістанда өткізілдіған 18 жаштың төвен оғылла Азия лонгсы баскетбол мұсабықсыға қатнышыр екен. Бұл қытымқы мұсабықыға дөлетіміз 18 жаштың төвен оғылла баскетбол Б командасы қатнышыр екен. Бұл команда 2008 жылдың 2010 жылғыча тоғылған махирлардың тәшкілленген болып, бұл тихымы көп яш махирларға ченіқыш пұрсты яртып бәген. Үрмет Хирадия аңлаушылар программамызды дауымлаштыратымыз қанет осырымыздың Меджет Решет ісімлік аңлаушымыз программамызды яқтырып аңлайды тоқшы кәпсіз қаршалымыз, бадам таксисіз мұқшы кәпсіз қаршалымыз. Программамызды яқтырып аңлығынладың қош болдық. Қане еолланы ке ақвалыр қырсақ, Давен Шимал еолларда машиналар көпкен достар. Иштіпақ еолларды мау машиналар көпкен, Чаңчун Чонлу тұрапты мау машиналар көпкен, Мәрхаба еолы, Чи Чанкаусу тұраптың кәйген еолышта машиналар көпкен, Бейджин отыр еолыды мау машиналар көпкен, Ғарбы Бачаху еолыды мау машиналар көпкен. Оның ұмашқа Йөзінгей көтісіді мау машиналар көпкен достар, үшчорлардың өнімлік пайдаланғайсылар.

Hürmetki radio oñuguchylar, 174 qatnaş sanat radiosidan bewastan tulatgan tan tarbiya va sağlamlyk programmasyny dowamlaşdyrýarmyz. Programmamyz Şinjan radio televiziýa stansiýasynyň ýeňi taratgatçysy Sulşetiňde mas gadamda aňlatylýar. Programmamyzny Sulşetiň absyrmy aňlaşylanyny garşy almyz. Onuňda dostlarymyz amdiki damlarda sawatlany diýip sunan bolsak, hawa ısık günde muarny toňlatgygy selip saklaş gerek. Muşaqtiki sawatny diýip sunan bolsak, ауа қаттык ысып кеткенде дайым суғық сай таярлашқы ішілтідіған муардың сәхарніш ахвалы көрілді. Температура юқыр болғанда, көпчілікке құрық муарны суғычылап, тоңлатқының суғық сақлаш бөлімдісіге қойып, сақлышыны тәвсия қылымыз. Бұна қылғанда тихімі бейхатар болыплы қалмай, муарның тәмі тихімі яқшы болыды. Құрық муарны чылап көптіргенде, яна төвендікі бір қанчы ноқтаға диққат қылышымыз керек. Бұның біріншісі, чылап көптіріштін бұрын муарның сұртқы үзіні пакыз үйіп, пакыз қачығы су құйып чылап құйыш. Ішкіншісі, чылап көптіргенден кейінгі муарның сұртқы үзіне епішқақ нәрсілі яке ғайри пұрақ болса, микроорганизмларының зор мұқтарда көпәйгенлікеден дерек берді. Бұнақ муарны чоқым ташлы үйтішіміз керек. Үшіншісі, құрық муарны бір қитымдыла бәк көп чылап көптірмәсілік. Көптіргенден кейін тездін пұшырып явитішіміз керек. Төтінсі, чылап көптіргенден кейін 24 сағатты еп бола алмағанда, муарны еңі піті сақлаш қалдысыға қачылап, тоңылтыш бөлімдісіні сақлаш. Ештің бұрын, яны бір қытым ордап пұшыру етіш, яке қайын түйтіш керек. Ашқазан яқшы болмаса, қарашлық хисі боламды. Мұшақтыке сауатқы құлақ салсақ, қарашлық тәркібіде емеклік таласы мол болып, о үш айның лөмілдішіні ілгірі сүріш ролығы иге. Шуңа емек ішмекте қарашлық білен ақашлықны, яны ерік білен юмшақны маслаштырып кеп, әзім қылыш, тәрәтіні раваллаштырыш тәвсия қылынды. Лекен бәз кішілер қарашлық ешке аңчымас келмейді. Мәсен, әзім қылыш жолы ярысы яке қызылөңгеш бинасы әгірі бүгірі кенайген бимарлы. Қарашлық бір қыдар ерек болғашқа, ашқызан үшчей yollarda физикалық сүркіліш пайда қылыды. Енек болғанда биарам болыш аламетлеріні келтіріп чықырды, егір болғанда яры орны қанаш, вина еріліп қанаш қатарлықланы келтіріп чықырды. Әгер кеселік аламеті пәсейген болса, қарашлықны нормал адамларының стимал мұқтардың азайтып

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, səbrinizi bir sirdaş proqramımızı anlayıbsınızlar. Yaşar Jon.
1: Ә деймә.
0: Онда осы бүген мо оқшашлам турпанға барамдық?
1: А турпаны бір күн тұқылымайдым да, 2-3 күн тұрдыған ге.
0: Ойнайдыға я жек, бір күн бойлыққы бадық, анчым құмғы көмәлдіқ шында мо, әмді әдісі мо зерік емес әқачан. Кәштімі кәштік базағы беріп болдық түнігін құрығырамызда. Әмді бүгін мұшы тұрпандығы ярғыл қадымей кәнті білән тонышып чықсақ. Нәгі басан бұла деп отаған достарымыз мұшы ярғыл қылы кәтмісім ма?
1: Әші кетем тоқ.
0: Болды. Достла, әгер бойлық не тұрпанның 8-ші айдығы шерін тәмге толған асаси реңігі оқшасақ, ондақты ярғыл қадыми кәнтіні бұй епек елі қадыми шәрігі көшірінған адемиет қайнақ тұрмышығы толған жай дейшігі болуды. Тұрпан өзім байрымы қызғын өткізіл батқан пәйтті, ярғыл қадыми шәрінің еніғі жайлашқан бұ әсілі экологиялік қадыми кәнт, мүккәммәл ғайри мадди мәдениет мұрастары кәсіп алыды, адди сады халық өріп адыды, жимчит қадыми көчі мәнзірсіге тайынып, гүхәрдәк бір жайға айланды, Демек, бүгінгі радио саяйты сәйіпімізді нұқтылық алдын тәвісіе қылындыған, көпліген кішілер дақа қылыдыған мұшы гүхәр жайға сіләні радио долқылыры арқылы еліп барымыз.
1: 8-ші айдыке қадеми кәнет ешіліқі піркенген. Салқын шамал бәденге рахат ұйғы бейгішілайды. Ғайри мадди мәдениет мұраслары көріке дайымлық қанат яйдырылып, қадеми кәнетіне айлыныш. Ғайри мадди мәдениет мұраслардың хозурлыныш. Үзім тетеш, мәдениет томырыны түшініштен ибарат бір пункт шекілді яздық саяат қылышны мүкеммел ішқа ашырғылы болуды.
0: Ярғыл қадыми кәнті тұрпандығы ұйғырланың әң мүкеммел сақланған әсілі экологиялік қадыми кәнті болып, ғазырғытша мүң еллік тарыққа еге. Пүткілі құрлы серік топы яр қияптығы тайынып селінған. Кесектам, яғач өй, әгір бүгірі созылған қадыми көчіла, егіз өскен қадыми терекле. Өзім бараңлары гіралішіп кеткен болып, ғарби юрт қадыми тұйғысы қойық.
1: Ауат мәнзірі райондекі соды сетік кәйпиятығы толған шауқын сүрәнлерге оқшымайдыған ері шөке, бұй ерді әң адды кәнет тұрмышы сақылынып қалған. Кәнет ахаллары әвлад му әвлад бұй ерді яшап, күн чыққанды ішкі чықып, күн патқанды арам еліп келген. Әмі айылының хойлылары өзім бараңлары білән толған. 8-ші айда шақлырғы патмай қалған үзімлерінің хош еді төт әтрапқы тарайды. Қадамды бір қайнақ тұрмыш едіғы тұлған мәнзірлеріні ұшырат қылы болды.
0: Мәнзір районы дайымлашқан ғайри мадди мәдениет мұрастарыны жалландырыш, есқіліш тәрісханысы тәсіз қылып, дөйлет дәрежелік, Абдун район дәрежелік ғайри мадди мәдениет мұрастарға варыстық қылғычыла нәх мәйданды тұрып, үжмі қоузықыдың қағаз ясаш, сапал бұйымланы пүшіріш, Доппе тікеш, қолды келем тоқыш қатарлық ән-әнве хүнерсен әтіне қол-мұ-қол намайян қылыды.
1: Саятшылар мұң еллі ғайри мадди мәдениет мұрасларының барлықы келіш жарияныны еқін арлықтың көріп вәйес қылып, қадымки қол өнәрбәнчілікіні өзі қол селіп сынап ес қылыды. Мәқсіз мәдениет ижадиет әсәрлеріні ішіліп, ғарби юрт ғайри мадди мәдениет мұрасылары мәдениетінің өзгіче секре күчі вә варыслық қылыш күчіні ес қыла алайды.
0: Өріп адат көргәзмі қанысыда тұрпандығы әждатланың дейқанчылық үскүнлері, тұрмыш бұйымлері, епек елі содысыды сақланған бұйымла тұлық намайын қылынып, қадымке дәвірдігі ғарби юрт бостарлықының тұрмыш мәнзірсі жанлық әкс әттірілген. Өзім байрым мәзгілді қадыми кәнті дайым, мәшіреп, мұқам әйтіш, халық өріп адат нақшы ұсул әм түрткі көрігі өткізіліп, әр милләт саятчілі кәнт ахалылыр білән бір егі жән болып, нақшы әйтіп, ұсул ойнап, милләтләнің йоғырылып тәң яшығалықы дәк иллық мәнзіріні жанлық намайян қылған. Кәнтінің өзгечі тамлары көзіні текімі қамаштырды, мұзлытылған өзім шәрбеті, қолды ұйтылған қетік, Yolğun kaupı qatarlıqlarının həmisi Turpanın yaz pəslidiki öz keçi taamları hesablandı.
1: Yazının ən ısıq günlərdiki altın sayıyat pəslidə Vanghong Daka noxtularıqı beriş bilalı çəkilinib qalmay, Yarğul qədimi kəntdiki berib, Jimjit qədimi koçlarda salqındıqaş, ғayri maddi mədiniyət mırasları boyumlarını qol selib yasaş arqılıq, Yipək yolunun mədiniyət umurni. Qaynaq turmuş içi də ғərbi yurtnın qızğın turmuş edini hes qilib kilin. Өзім байрымының қатты башынышынын пайынлып, тұрпанның оқшымыған адемиет мәнзірлеріні ес қылып, шерін тәмге иге епәк елінің арқысыд ке мұң еллік варыслық қылеш вә еллік шәәрейдіні түшініп беқан.
0: Qadirlik radioyanlıqçı dostlarım da her gündeki programımızda bir çoxum bir işgı tegişlik sayat mənzara yollarını tonuşturup attığımız bugün hem de Turpan'daki muşu yargılınıya tonuşturduk dostlar. Hem de Turpan'da çoxum berip, körüp geldiğin cayla pek köp hem de tönügün boyluğunu tonuşturduk. Bugün bolsa muşu yargıl kadimi kentideki sayat keyfiyatını dostlarla tonuşturduk. Belki Nurgun dostlarımız Turpan'a bir işini oylap atkan buluşu mümkün, yargı bağlan buluşu mümkün. Bardığa yebek köp, karızgı barımız dostlar, hoyen zengi barımız, şunlar mı yalgın takka, onun başka tuyuklu barımız, şunlar mı? Körüşke, oynaşka, berip daga kılışkı tigişik çayla bek köp. Andın uxşaydıgan tamakları mı? Yerlik alaylık iyi. Hakikaten bek köp. Mesela bana bek dediğini.
1: Ne?
0: Aydın kodiki, elik kavap. Aydınko'nun kavapı, hem de nukul palan aşkana demeyli dostlar. Çünkü Aydınko'da asas çatın hem aşkallarda canduğulağmen bilen ilgi kavap çıkıdık yemez mi? Asas hem bek okşaydı ki bizim kırpakkınımız sattarlağmen kanısta.
1: Ben mi kırdım?
0: Meyli zıh kavapı olsun, tonur kavapı olsun, hem
1: de kavapları acayip okşaydı. Telefon koyumuz bek ücret durup gittik ya sayıdan yukarı pelemez geldi.
0: Şu bek okşakalık için ücret buldu da.
1: Ben bir sözünü korktuydum. Bir kilo kavap, tonur kavap bilen bir lağmen camınıyla yemettim.
0: Oxşamdik ya.
1: Aşta oxşumuz onda yemdim ben deyim.
0: Hakikaten bek oxşaydı. Ondan al lazcanlarını silip, yise lazcanlarımı bek peyze özü itidik yemez mi ola? Olaydı bir xil samsaq dəmlik lazcansın. Onu sip yeydiğen bulsa, elgi candu lağmenge vay vay vay işkilip. Acayip bek oxşaydı.
1: Kavap ustam digen, koldur digen uşunda. Elgi zıh kavap şırdıgan ustamdan kolları karsam digen uşunda. Çögülep gitip de elgi kavapını örp ulanmayın. Onun dikeli tonur kavap şırdıgan ustam karsam digen
0: bek aldıraştan, cinlap aldıraştan
1: yerip, leke şunda bosum uço yani kalısı da tutu alalaydı ki siz abay 3 kilo digen tanız, siz abay 2 kilo digen tanız da birden lütü geydi onun sık bek yeşlik yemez mi? Ağzı kırıcı erip oldu ki
0: zık kavap ne ço? Hem de iştahası normal adam bosum o mence lağmen bilen 5 sıx kavabını yap bulalaydı da boylayımız aldı. Yaman az tamak yediğen ne bir kızlaba nazlanıp oturup tamak yediğen ulamı bir lağmen bilen 3 sıx kavabını yevirdi de o eğer. Pek gelip yisem nimde kala da uydum İslam. Biz bir lağmen bilen 7-8 sıxtın kavabını yevirdiğen hem de.
1: Ay yevirdi o küçük balığa o küçük balığa olsun yevirdi diken mi? Onun üstündeki bak ağızı kırpı için erip oldu diken çoğu ilgi kavab şunda ilgi yumuşak şuna peyiz. Acab iyi mi geldi?
0: Ay işletken göçlerimi şu Aydınko'nun ilgi tozluk yerlerini yalgan koyuları koydukken Aydınko'nun göçü acayip danlıklı dostlar. Kar koylarının göçü, toksunlu Aydınko'nun. Hakikaten bek okşaydı. Andan etraptaki aşkallarına mı okşaşlam yine okşaydı ki akaran.
1: Doğru.
0: Mesela aldın katın biz bağa vaktimizde Settar Lerman Hans'ta bek adam köpemez mi? Yandaki yeni biri. Aşkanağı kırdık da, kırsak ulanan mı lağmenden təmiş o, tonur kavaplarından təmiş o, vay vay vay, yelik tonur kavabının mayları degen. Hem nimdep tasvirli sen bula, halva halva.
1: Bek peyze ya. Eğizli
0: kesili erip getirdim, meyi bek tatlıq ha.
1: Şu. Ay
0: göç mü bek peyze gelmez mi o yanın göçleri?
1: Şu aşı, aşını yapıplı çoğu yelik, mesela köngülü bitik içine aldığını ilişkin üzüm şerbeti içiversiniz bana. Yerlik kitik içmezseniz delce aydı basit de hani?
0: Doğru. Etrafta satıdıklarımın ait köpken. Ondan muşu Turpan'ın koğulları bek tatlıq dostlar. Üzümle bek tatlıq o. Aydın koğuda bir gün tamak yiyemiz. Ondan ma yar kolgu berip muşu etrafının okşaydıgan. Mesela purçak lağmelleri var, purçak suqaçları var. Şünçilik bek okşaydı o tamaklarımı. Şulan yeyisler dostlar şerçidim o. İsil tamakhanla bek köpken.
1: Mesela ki abuyluğunun içine caylaşkan. Lazji, Van Hon Lazji, aşo buyluğunun içinden çıkan
0: o. Şikayet okşaydı gelmedi.
1: O şikilse, birisi ustam, birisi şagird gelmez mi?
0: O işte ama, şikilse okşaydı ki. Uyuyakı mı kırdık aldın kadın bağa vaktimizde? Da bence Lazji'leri bek okşaydı ki dostlar. Çokum hem de bir cahaya bağın kemiz şu yanın alayda tamamlarını tetip bakımız o. Ondan keşke o azalarda gelip suyukaçları, pırçak suyukaçları, pırçak lağmaları acayip bek okşaydı. Sönt dağmiyenleri bek okşaydı dostlar.
1: Öpkisi.
0: Bek okşaydı.
1: Beş koyluk, beş koyluk kıpırdamız mı? Ne kliyelik? Acab öpkisi bir giyim geldi. Digel ademlerge beş koyluklum da alıysa şunucilik peyiz. Onun başka da Turpan'da mehsusmuşu minsula ceylaşkan bir koroba siz kırpakkan mı? Хуайин лайдау тулу фан деп югонда да кылган ноктусу ба бир менсува.
0: Кирдим бу кирмидим бу таза исим каламдан
1: бек
0: чирайлык яла жих кемасмен азыр ойлысам чирайлык ялаги бек чих бадым лекин qaysi shu joy toza ma udil keltiramatmi?
1: Ash qorining ichida butun ashu o'z aloydilikka ega mushta mensula joylashgandan ha. Hammasi shundoq payzi masalan geyliqi turpanningki xos mushnoq loyilangan, chunchiga loyil o'xshash loyilangan mensula bor ekan. Uningkin bunda yosh ballarga qartayliqdek denjing kompyuter bor mushta o'ylab ekan. Uningdan boshqa mushu yomon chiroylik mensula bor ekan, uning ichida yozsangiz qarang yomon payzi.
0: Butun mulozamat masalan iliqi mayli ballar bo'lsin, cho'nglar bo'lsin, yoshlar bo'lsin, ochlarniki qiziqish alayligiga asosan asarlar hisoblangan ekan. Oldin qatimmi do'stim bir yan chiqarib qo'yibdi, ballar suv uzidigan so'zish ko'lchaklari bor, shunda pokizga mundoq qarasammi, shunda ko'ngillik o'ynab ketibdi, ballarni cho'nglarni

Азырның өзіде үрімчедікі әр қайсы yolланың әң яңы yol әхвалыны бір еткізу әсәке штіпақ yolы. Яни Минхуа Котсының Хөпіңнәлі қарап маңға үйінішті автомобыла бұрас көпкені. Оның башты яни штіпақ yolының жинен yолдың Минхуа Котсы қарап маңға үйінішті му автомобыла бұрас көпкен мен аш астыкен. Оның башқа қарайдыған бұсақ еңбен yolды му автомобыла бұрас көпкен.

Даван Бейло, яны Дондалян Сиджен Иштбах Йолу Карапманга Юлиште, Аптумабла, Проскепкен, а? Сибей Йолу Ники Хошим Чоли, яны Мушу... Сибей Йолу Азырча Ичилеп Ту, а, Досла, а, Йолу Акфалда. Цанфангу Бейло, яны Чентанжан Йолу Ниашан Жолу Карапманга Юлиште, Аптумабла, Проскепкен. Хош Йолиште, а? Кызылтақ Йолу, яны Мушу... Турпан Үрімчі үйқұр сүрәтлік таш үлі қошымчі үлдің шимгі үлі қарап маңға үлінште Аптума бұла бұрас көпкен. Ян ән үлі, Хоңенші бейлудың шыңлі үлі қарап маңға үлінште мұ Аптума бұла бұрас көпкен. Ә, достла, Йоңшын көтсі қошымчі үлі, яны шаншақы көтірмі көріктің доңар қойын қарап маңға үлінште Аптума бұла бұрас көпкен. Үріш асты кені. Вешенс помске гамшырла қарсақ сәхәр бұл-бұлы Зубейді әмәңланын ке яқтырып аңлаватқалық аңланы тапшырып, алдық дағамлық яқтырып аңлышыңланы үміт қылмыз. Үрмәлік радио аңлаушылар, бүгінгі программымызны пәрғаны алым орынлыған аны вәттән намлық нақшы білән башлаймыз қыны, бірлікті аңлайлы.

Бешин спомбис кеген ұшырлағы қарсақ сәйір бұл дейді әздірі парлақның алды. Дабайынғы маңған линияда автомобола біраз көп қарыштырап бірауан дейді. Көптін көп рахмет. Әзірқі әң еңі ел әхвалары қарсақ мұшу үрімчі шәрлік анабала сақлын-сақлаш доқтырханысының ақытки көча. Яны мұшу 40-й башланғышның алдыдыки көча. Азыр тосылыш ба екен жұма достар мұшу тосылып өзенгейін алдығы кепті өзенгейін чықшы еғызға оныңды башқа машу ишанды мұ тосылыш ба екен достар оныңды башқа қарасақ чефанлу яны мұшу дабазаның алдыда тосылыш бір қыдар еғіркен оныңды башқа мұшу өйхан гаужалудың түшіп дабаза тарап қарап түш еғызда аптуму бұла біраз көпкен юреш астыкен оныңды башқа қарасақ мүші ен ән елді мұ азырақ тосылыш ба кен, ені мүші ен ән бақтысының алды да азырақ тосылыш ба кені. Штіпақ елі, мүші таузы жаң төт көтшіғы кәген ішкелі үлінішті аптумобылладың мүші қызыл жырақты өтірі тұрушы әйвалы ба кені. Даван тірәп қара бақсақ, мүші хын жаң бірінші қарар білін шекенші қарарының отырдық көтші. Ені фучендеді аптумобыла біраз көпкені, юріші астыкен дослар. Оныңды башқа қарсақ, Хотан бірінші көтісіді мұ, тосылыш ба екен. Оныңды башқа, мүші Читай елді мұ, азырақ тосылыш ба екен, достар. Ені мүші Хотан жетірап кен маңадыған аптымы бұлла екен. Оныңды башқа қарсақ, мүші Цанфанғы жұңылу, яны Яшан отыр елдің вуку ғұңылу қарап маңғайын іште аптымы бұлла біраз көпкен. Цанфанғу бейлу, яны Чентан жан елдің яшан жоңылу қарап маңға еңілішті мұ, аптумобыла біраз көпкен. Еңбен елді, қош еңілішті, аптумобыла біраз көпкен, жүріш астыкен, достар.

Достар, қайырлық ақшам программамыз ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлағандарға көптен көп рахмет. Шинжаң радио телевизия станциясы 107.4 қатына сәнәт радиосының сәрхіл программларыны әр вақыт тұрмышыңларға әмірі қылышыны ұнтымағайсылар. Текімі көп мәзмұнларыны аңлымақшы болсаңлар, Шинжаң радио телевизия станциясының еңі тұратқу әпсі сұлу шитингіні түшіріп аңлысаңлар болды. Программ рәйәсетісі Яшар Ялқын, нөвәтчі мұхәрір Мұрат Қопыр. Хайыр хош, достар.

Ләшқы көңіл бөліп, бірінші сәпті елтіздар деп, әр мүллет дейқан чарвычылағы мұлазымет қылып, қызмет орныны чың тұрып вә кәсіп арқылық чарвычылық райондегі кәсіпләні гүллендірушке ярдан бәген. О дәл, мәмлекетлік әмгек нәмінічісі, Савен Шәхри, Нью Чөәнзі чарвычылық районының асас қатланмал доқтыры Турарбек Абдудабек. Бүгінгі ішчілі өйішмісі садасы сәйіпімізді Турарбек Абдудабекінің чарвычылық районды чонқыры елтіз тартып, чарвычылық кәсбігі көңіл бөліп, езі кәнтләнің гүлінішіге ярдан беріштек, кіші қалбіні ілітідіған күрәш екайысын аңлаймыз. Турарбек Абдудабек қызметкі қапнашқандың бұян чарвычылық районының чарвычылық мұлазметінің әң алдыңғы сепіде баштың ақыры елдіз тартып, чарвычылық районының бақмычылығы тарқақ, яйлақланың дайырыс кән, чәт, ирақ, кент ғұрпылада юқымның алдың әлішінің қолайсыз екәлікі. Чарва өй құшлардығы юқымлық кесәліклерінің алдың әліш тізгірләшінің дейқан чарвычыларының кірімі вә кәсіп мұқымлыға бейвасты мұнасыветлік екәлігіні чоңқұртынып етті. 20 нәчі елді о Савен шәхірдегі әр қайсы чоң чарвычылық майданларын аралап, қақырдан соғуық, тұмыз ісіқ вә елінің ирақ болушығымы қармай, дайым айлылағы кіріп, чарва вә өй құшларының саламетлігіні тәкшіруш, юқымлық кесәліклігі диагноз қойуш вә давалаш. Вакцины әмләш қызметіні қанат яйдырып, ел бойы бақмачылықның бірінші сепіде дәм алмай чепіп, чарва вә өй құшыларда тұйықсыз көрілдіған кесәліклеріні бірінші вақытты бірдарап қылып, чарва вә өй құшыларда ایغر یوقم اخوالنگ کورلیشنن اونملیک آلدن آلدی. Турар Бек Шужайның әнәнімі бақмычылық әндезісі мүкемел болмасылық. Мәсулат мақтары төвен болуыш, кесәлік зияндашлықы көп болуыш қатарлық мәсілләгі қарта, заманыві чарвычылық бақмычылық техникісіні қайтырқынып тәтқі қылып, Шужайның отлақ, келімат алайлығығы бірләштіріп, чарвычылық райылырғы маскелдіған бақмычылық ұсылыны яқшылап, әр мүллет дейқан чарвычылаға ілмей бақмычылық, емхәшек ниспітін тәңшәш, юқымлық кесәліклерінің алдын еліш білімлеріні әқсіз Әқсіз ұмымлаштырып, бақмычыларының бақмычылығыны қалыптастырушыға қол-мұқол етекшілік қылды. Сансызлыған дейқан чарвычыларының бақмычылықтығы қиын мәселелерін әл қылышығы ярдан беріп, мәхсулат вә кірімін ашырды. Көп еладың бұян Турарбек баштын ақыр езіді елтіздартып, аммағыр ішті бағылап, чарвычылық райондегі амының бақмачылықтығы қиын мәселелеріні бірінші тәржілік чоң еш дәп біліп, кәсбей мұлазымыды білән чарвычылық райондегі чарвычылық кәсбінің сағлам тарақиятыға капалатық қалды. О, дайым, менің елтізім чарвычылық районуда. Юрташларының чарвыларыны яқшы беқіп, көпірек пұл тепішіға ярдам қылалығынымның өзі менің әң чоң қымметім дейді. Турарбек Абдудабек асас қатлам чарвычылық саясыдегі әмгек нәмінішісі бұлы сүпті білән үлгілік, етекшілік ролыны пағыл жарай қылдырып, яш чарвычылық қызметшілеріні асасы қатламды елтіздар деп, кәсіпіні чоңқұрлаштырышқа тәшәбіскарлық білән етекледі. О, өзінің көп елдің бұянғы бірінші сәптігі давалаш, юқымлық кесәліклерінің алдын еліш, бақмычылық тәжірбілерінің рәтләп, техникедің ортақ бәкірман болышыны дайымлық қанат яйдырып, яш мал доқтырларының әмәлі мәшғулат ықтыдарыны өстірішіге етекшілі қылып, техники білідіған, қолыдың ішкелідіған, өзіні беғішләшіні қалайдыған бір түркім асас қатлам чарвычылық мұлазымет ықтысаслықларыны етіштіріп чықты. Шының білән білі Турарбек чарвычылық райондегі қиыншылығы ба бақмычылаға тәшәбіскарлық білән ярдан беріп, амының бақмычылық жәріянды ұшырған мәселілерге сәвірі чалық білән жауап беріп, техник жәттін ярдан беріш көрікіні пағыл құрып, чарвычылық районында ілмей бақмычылық қылыш, өзара ярдан беріш, ортақ ілгірләштәк, яқшы кәйпиятіні шәкілләндірішіге ярдан беріп, өз жайының чарвычылық кәсбіні қалыптастырыш, ілмейлаштырыш тәрәқиятіні бүтін күші білән ілгірі сүрді. Турарбек Абдудабек кәлгісі тоғырсыды тоқтылып мұндақты дейін. Чарвычылық районында елтіз тартқан асас қатлам чарвычылық қызметшісі бұлы сүптін білән, баштың ақыры юртымда вә іш орнында чың тұрып, чарвычылық давалаш вә бақмычылық техникісіні давамлық мүкемелләштіріп, әр мүллет дейқан чарвычыларға дайымлық мұлазымет қылып, ілмей бақмычылық әндейісіні үзіліксіз кеңайтып, чарвычылық районлардегі чарвычылық кәсбіде сүпәтіні өстіріп, өнімні ашыруш, езі кәнтләріні ұмымйүзілік гүлләндіріш, дейқан чарвычыларының кіріміні ашырып, бейшіға капалатлық қылымен.

парқи. О, мындақты дей. Қатнайдыған автобус санны көпәйтіп, қатнаш вақтын ұзартыш пәкат бірінші қадам. Бұл тәдбірләні ұзын мәзгіл қолланғыл боламды ең, еніла елочыланың немді ішігі қараймыз. Бұл мұса ені таңшаймыз. Илгири амиви қатнаш тижаратын таңшашта көпінче саллық мәлуматлағы асасан лайыха бекітіліп, ижра қылышқа әхмият беріліп, түшкен инкаслаға сәл қаралған еді. Әмі бұқеттім автомобил әттірді іш үстіліні бекет сұпсығы өткеп, қалықтың 100 тұраны пікір тәкіліп алды. Бір үстел бір нәч орындық білән әл қылынғыны 3003 жол автобусыдың ішкені көпәйтеш, 3006 жол ақырқы нөвәтчі автобусының қозғылыш вақтыны 30 минут ұзартыштың ібарат кичік іш болсы мұ, әмі бұның арқыста амеуі автобусының қандақ қатнешіда елочыланың дегені есап деген мұлазымет идеясыдекі өзгіріш әкісі түрілген еді.

0: Алғы елыққанда елмей құтқызыш әқиқи қақырмалық тұр.
1: Ямғылдың кейінгі тақ орманлықы қарымақы нәмқұшта көрінсі му, әмі ердіке шу құрған шақшын бұла бір қабәт пілік қоқшайды. Чақмақ түшіп кетсе, әмі еріні от деңізіға айландырды. Тағлық районғы кіріштің бұрын отны тақ еліп чықмаслық, тақ чыққанда қайдегір айқылыш, далады от екіп тамақ әтмәслік, тамақ чекмәслік, қақастықы от яқмаслық дегенләні көңілдің бір өткізіш керек. От әхвалыны байқығанда дәрхал чекініш, әмді 13119 орман от аптыны мәлім қылыш телефонығы телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш лазым. Ешіл тағла алдым қыладың қалған байлық. Ешіл тағланы қоғдаш әмімізнің мәсулиеті.
2: Тағлық райлада ава өзгірішчен болды. Жүкір еқінді ямғыр яқса, төвән еқінді нәтчі минуттылы кәлкен келді. Дария жылғысы, тағ жылғысы, ойман орыладыке көрік сүнгіче қатарлық жайланың мәнзірсі адетті чырайлық болсы мұ, лекін ямғырлық күлләді аятқы қәліп деп келді. Қар ямғыр еғіш яки кәлкен келі сигналы тарқытылған аман әргіз ішкеләмін. Чоқым вақтыды чекіні. Бұ вақытта тез сүрәтті егіз райлағы өткіліш лазым. Нәрс керектерге татышмаслық, бір орынды тұрып қанмаслық, мәнзір айланы тамаша қылу үшін тоқтап қанмаслық керек. Жанны сақлаш әң мұхим. Тәбиетке өрмәт қылғандыла, андын аман есен өйге қайтқылы болады.